0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Bem, bode wa mabalabanda Rádio Moçambique, pokela mashala, karibu kupagwa na wetu wiku onje wa chimadengwa kune kwa estúdio. Estúdio ya venete tewa kote denga mulijimbo ulitia Cabo Delgado matangasho wakati ya umo inangodi ya shimakonde nelo wiko watale 20 mwede wa saba.
2: Kawangu salama.
1: Mwaka 2026 leka na panilo tukukabishi upangaji wa shimadengwa kwa nelo. Wakata wetu kuinjila mu studio na matangasho mwainangoji yeshima konde mpaka wakati wa saa 11 wetu tundakupa adiabali patalo watakulunga nangana wavetu kumaputu mu shtangoji shash portugues kwa tika shpindi shamashala Cabo Delgado mwushu tundulipanga tukupe mbodi wako adiabali deushishi na metenga wikubilinga nanga kwa tika shpindi shaitale imu mwumaimyo mwushu shpindi shausalama na kulilo lede kwa mudi balabala Nelo kenga wiko wa Jumatatu wakati wa saa 11 na dakika 35 tundilipanga tukupe shipindi cha Cabo Delgado na makulumo kililo. Saa 12 kamili kenga mwana maduva undegulila shimadengo shadi abali ngati muli gazeti liliamba kulinga nangana wavetu kumaputu. Mpaka saa 2 na dakika mwano wetu kutuwa lida matangasho mu inangodi ya shimakonde. Saa 2 na dakika 10 diabali ligazeti li muli jimbo lia Cabo Delgado. Kwa tika diabali de ushishi. Mwushu ndapagwa na dimu di kubilingananga na miabia shimbodi. Filota kutupa la kedia mpaka pipi. Wakati wa saa 2 na dakika 10 mwano na mwano. Kapatulo takujela wala ngombi matangasho mu inangodi ya shimakonde kwa wiko wanela. Bondia bae. Karibu kupagwa na mujuangu Ernesto Nkapo kapa kutangola funde mitambu wangu Ernesto Impostu kusentro misore njieto Leonardo Shimoko. Karibu
3: na kredo produções na kredo dua jama kama Natasha Mozi Studio.

Habari mbote tuko pagamo chapinde sha diabali dia ushishi na metenga vya kubalinga nanga wakati yao patoko manya kofa saa 11 na dakika 19 singora zi 19 minutos leka napanilo tuko shame diabali dia ushishi. Akwala kila kuna shilangola wa mapalapanda Radio Msambiki, mulijimbo lia Cabo Delgado, kufamanyia vala uti wagombela litala kune kwa Radio Msambiki lia utangazaji na uandishi wa diabali. Kukula madengo na wetu, bai vatedoni mena tayari vandi kamela. Kwa vala wagombela litala, lishkumeni ni kuida na lola, ikava kenga undipite kukaimbandi ya mbili na tendali ya kogwe. Na vangombanyi ya kenga lia kogwe, linaukana tengaliutu, wiku watalishilini na ncheshe mwedia wa saba watuvele wakati wa saa tatu liamba, yani ijuma ya tika. Watedo nisha kuigwa, ukaigwa, pata kumauli la mojo. Tungu jidian, mapalapanda Radio Msambiki mwadijimbo lia Cabo Delgado, kuvalalika vala huti, vaidile na

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vye takataka. Njomana indituwa ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kushoo. Badae ya kulipukutanga liuva. Patukala mola na tena.

0: kwalopwa na venintete na isirikali ya palikaja vankwida vakumila nanga pakati pakulilolede kwa diajali mudibalabala isitendo sitadi ya vanu pakati pao vadioko vanu vakulamala na vashakulu kwa odamilugu vyamboni pakulota kupungula diajali kulikajalio manye kenga walopwana nilikajali imo paipita ibalabala yunganyanga metuji na idistritu yeko kisanga kwa vida vatangadikanga venintete inganu ya kunyatanga kwa ibalabala na vankujugwa kuishirikali vakandiange tushana kukumbu wangambodi shipindi sa wigulidili mwishumana ya kunyuma kanji nelo tuenda kuimanga patulota kumanya mwashi mwavikala kela vya madengo vya medi pakulota kulishunga na diajali kama na kuwena igweka kumwango vitendo vya diajali vinkutandeka momo medi. Nyango makungeli junior ankopago wakumila shipindi ashi pamitambo nango João Ernesto Nkapoka pakukandianga pamo na mu João Fabian Bishari ni nkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo watumanya vya madengo vya kola mwimanga karibu mbode
1: nangu ningupagwa shpinga kwali matalopa labasha mangadoni fuzileru na vali kwali utangudoni majeshi la mumedi kanji mumedi gweka ata na mumangu wetu na warami paka kanji kupunda na mene mede mula ni mwetu kamulila utimi paka vila kumanya shinu ashalo kadashi shuka dashi vankuwa na umasha umabanu hava ni kupunda na mene shimadengu kwali lutavi longu veli apo bila na kujaga jega ngushidoni madengo letu wetu mede mula ni kushiridianga vyambone ya dadao kuminulanga vya kunyatanga na ya dadao momo adila dingalava kwali dimeli dikavene mashauma detu kama nyitikenga apali meli otakoloka shilambu shinji kuinjila kwetu kumosambiki bila kumanya vana ngolo na pena shino shini chetu minulanga wetu vana watu nguwakamula na ya dadao vya kuna nopa ni vya kwashi vapale dadao vevo vakuetu wetu vavo majirani ala na vavo vakubanga vankulivika kuwa inga wakatunji doni vakwaka kanji vakavane mashauma la ingalava ya vavane ibu kwali mene vakavane mashauma la uvene la shimadengo na pana upala ni utata nepene wakati uloto wakamula vanu kenga vatu nguka na kwa vana ngolu na lilode mwe wetu indala wakatunji atunawana mashauma ila tundala mbela wakati huu unji tukana kuenda wavandiki waka mwalo kumbwa katunji wewa mongo kanji ni momo koda shatu shaguelike muna denguli yake ashi ni shimadengo shatu amba tidili wetu kwaneka tupita tutenda kwa ungu ipi kuna nopa vya ingwa ledia avala vavene mashauma la kulinganana ni usalamu otulote hile vetu manulanga avala vakavene mashauma itikananga wakati unji vavele wa mongo kanji ni momo kwa ungu ipi vya tutenda ni yavi
2: shukumena mene ni kuwa na wikalelo vya kulota kushunga kama na shilambu shetu tuwe na mali loe mipaka vietu mwenu pakati shimadengu shenu vikalelo vya kuwanela kenga matalopa vinoa vinkupagwa
1: wetu vikalelo vinkupagwa vioina mene vinkupagwa ila inkutokananga na mwaivaleleli ulumba ulapala mwaila pale vikenga ulumba tushido ulumba pali liangola leo natenda watata vitu upali ulumba mutangu donelo autu uje nelo autu nda uje bape ni waku mumbu kume unanyakata duwelinji unanyakata mumbu kume ba wetu veda dao upali ulumba watu lalika kutoku madu wetu hapa nilingana na pene netu kankore jio wa madudi jepa kalinga neni wina tutukuta kwa le njili kuhuni nelo anda tumanyi wakati uu njipo pangani kwa unyinya madao ikuwa mwanao tidua li njilo kwa mwenda po pepia baenda uje yali ulo wakati unji kuimangananga na muva kubanga kwa lidashi na panao viombu wikumeni mwini uvi nkupagwa lidua li njitundava nao dua li nji meni kuwa na kutoka nanga na ulumba mwika lili nguigwa sana
0: João Fabian Bishari mmoja wapo washipinga cha matalopa vakola madengo medi valalede mipaka na kutinga vya makatange vya kuvilinga nanga watu manyia nelo mashukila shi madengo kupandi wa matalopa va medi mushipindi sa usalama na kulilolede kwa diajali mudibalabala iya dao mushipindi silota kwa tika tunamwigwa jojo kavili apalota kutumanyia vakavakamula vanu vakunyata mitima mwimanga mwashi mwavavatandela tunkwemidiedia panelo shipindi shetu patukujugwila wako umbodi uliamba wambone na kalibu tu kamusi tupata vipindi vyatika. João Fabião Bechari, litalopa wa medi, ni nkulalikigwa wanelo. Makungieli Junior pa metambo, nanango João Ernesto Mkapoka pa kukandianga.

0: Kubala mambodi distritu ipagwe kuina lijimbo ilia kabu delegado uvenite tevankulambo lela kwa uduma na makulumukililo la idalalilode mumakaja kubilingananga na vankujugwe kuishirikali avanadobe vikole vyukimushu. Umbodi pokela mashala uwetu mapalapanda radi Msambiki bada ya kuigwa mushipinde shimariliki vitendo vya mboni vida vilishapa na vanemba vaibairu ya ku Eduardo Monjani panjini wa Papemba. Nelo ndaigwa vya mbone vya kubalama
1: wetu wakati wakala kula kusoma yu kwarta glasi tusuka na soma muntu pwish kwarta paka napata sesta kaji nelo wadio kwa kusoma monka aji hapa paka desima segunda paka wankupata kuformasao monka aji amu
0: kengo ndaigwa mbodi alio nilidi litulota kwigwilila nelo moshipindi ashe shipindi shikandangigwi na nangu João Ernesto Nkapoka Nyango Makungeli Junior pamitambo na tukanava kutenda kwe wetu tundi mangananga na muna ngolo Rafael Cornelio Ndeu uwa kubalama na nae tundaigwa poe kwa makulumukililo la distritu ayo kwa Madovala.
1: Balama ya kala na yambi kundipagwa kubilingananga na mene sita andi upangende wa vikola vikola vindi kulumuka na mene wetu wakati wakala kula kusoma yu kwarta glasi tusuka na soma muntu pwish kwarta paka napata sesta kaji nelo wadio kwa kusoma monka aji hapa paka desima segunda paka wankupata kuformasao monka aji amu upandi wambili ya dibalabala dindidi ange kenga kala maduwanu dibalabala na meni yu ingu meni ilode kuntipu ya yenda kupemba tukoma balama hapa muunu kumanyika lungwa muunu aloka nkaja ike inga kala ukoma kuhuni kubalama wika kuntipu ya kukuwa nado dingudu muunu aja loka kubalama kundu wadi ngupiu dibalabala dindi anga koka
2: maduwanu hata dingude na ashimu kugwala
1: adingude na ashimu kugwala wako ngulinga metu pakajia kwa kugwala anga kwa mligari wika muntipu ya pakama anjido muunu aja loka kumpili men kutende tuprograma diyako na kukulumuka sinji kala pala wetu yele wa madengo sipata makono asuma munu kwa ita kupemba kanyo maduwanu hapa madengo njulu kukupata bonkaji amu ndi wika findu mezi ona sinali mutemi musimu mwake kwenda kubango kutuwa yele tunguwa na dibangu ike nga kala vinu vyoye maduka tunguwa nao asipati se kungi mwa antudu nangu ni kwenda kuntipe ike nga kala kukuna suma basikeli kuntipe kukuna suma mwote kuntipe popo balame vinu avi uti nkupatikana vipali
2: kukulumuka kwalikaja ni moto wa shipaki
1: moto spaki wetu tindipata kanji unatikinange mwatu wetu woe ndibairu wapali wakana kupata moto kanji moto wetu ndipata paka balama ndipata paka posho kuimpiri upali moto kuimpiri kuna kubalama kuimpiri ndipata moto woe kumavala upali moto kukweku upali moto upande wa moto napaka sinu problema so problema bakidili leo venu empresa upita vangangola dingandi bakidili padioko
2: media kulituta
1: wetu tunkuwa nao kanji ana kututosha mwali tanki liveli imu na kaji haitu wanu tuwetu woina mene venu kwali tanki liimu alina tutosha sinu media tundiba na kanji anatosha sinu tungujugwila silikali tentidingano watu anja dede atili paguli tanki liinji
0: Shambone hundi tambula upande wa shirikali kwa vimadengo vya vaida batandede pakulota venintete kuikala shana. Na pande lumwendo menintete mukumila nyamani pakati pa shirikali. Kukumila ni kashidoni, kukumila ni kutatali yanga kulidenga makaja, kuvika diengo diambone, dingandi kuvadiambi, dashi. Vankulidenga dashi venintete wabalama.
1: Venintete kubalama kulidenga kupali kumena mene. Vavete vena hati vankulidenga dingandi diambone na mene. Ya dao di balabala yani mwapita vanu mula diruwa dio sema nga diruwa dila silikali nkutongo za tungufikanga diruwa kanji dipati zona tukana kumalila kanji diruwa balabala muno kapateka ligali nkupita na mwisa na wisa para nkupake na ntuala muno kukana kusipitali diruwa di nkupagwa na paka simtetizuna mene
2: njitangola na ngolo ngano ya madiuka misulushu vinkuka dash vanemba voye vankune jidianga mianda mipango misulushu
1: kune vinkuka sana vanemba voye na menu wa balama vankutenda misulushu paka wanji vankufanikisha vankupata vankudenga dingande muna kave madengu usilikali vankusuma magali biashara kuni nkuka sana na mene vanemba nkulikanyi lida na diprojetu dipali lida na anga duwa furubara mazove oveinga viombe ukale madengo
2: yani ivena maana mwenu menintete munkulambwa lela.
1: Wetu tunkulambwa lela na mene.
2: Pakapa balama
1: pa. Kulila kukumene. Kupali kanji ina mene. Ike nga kwa mwatu wala kadili kunyuma ko. Na maduwano hapa nafasi pali yoye.
2: Napani ilo kengo mwenintete kavili kengo nchili kare. Nyamani shwa kidili kutandide kuambi pakulota balama yuki mwushu na makulomukulilu. Shova na mene ya kuambi nyamani.
1: Vyove. kanji vinji ni vavyo tuwe nao. Mwamu kutangala dile mpangwa medi utuanja dile medi, mpangwa moto utuanja dile moto. Ati dili banku dio leke yululike. Banku ya bimu yu mawa pari mabanu wana meni watumie banku yoyo. Pena vika kawakode matatizo karta kumadilika wawena kwenda untipe. Na wanawe tukuni veveve kewe banku itani. Pena tushanga stima. Tusunala mbolera dao banku ya bimu ipiri wike. Medi tuanje vanjede. Moto vanjede. Ata vyo vikola vyo mikola mbo mambo internatu. Vada ingi dingande hudio kuwaloka kumakomia, waloka kumunangadi. Wanavana dingandi demani kula tukikala wana vetu. Vikole vipagwiti kanji dingandi kwa tukulala wadioko. Atuna kuwana dingandi de kudianga. Iwekidia da silikali upandi yao ilole ya dao.
0: Uwavili na ngolo na mweni ntete Rafael Cornelio Ndeo. Ana makuiboma inainda ya kubalama watumanyi ya makulumukili ilo. Pamo na manamilu amboni aida lalisha hapa maduvala kuidistrituayo. Media kulituta. Dibalabala jamboni. Moto wa shepake, kumbala kwa vimadingo vya misulushu, kukulumuka kwa vikola na vitendo vinji kwa vinintete, ni vyamboni vya tuigwiti mshipindi ashenelo. Kanji, leka tukupala kede na kuvina.
3: Mweju mandaruna ulumi arini weluba, arini weluba. Miyama mainupe mpekenyi ita inatomale. Inatomale. Inatomale abonyo nya onya yala mwanu pano pitinkuwa ano pitinkuwa ini yorawelo ni ewa ini yorawelo ni ewa ni ewa ni ewa silo pano ndiyala mwapa jwa sonu mwalo mwalo yo ari.

0: Queen wakata wetu lekato kwa midi hapa kama na hundi wika wakati wa saa 12 iliamba hapa tupaka ni dile na mbodi nkikulila pakalota wetu mbodi tukupedia bali ngati mwili gazeti iliamba journal na manya vavangu wakina bondia kumaputu
1: haya karibu.
2: Jornal da Manhã.

0: Sauti Li gazeti li Cabo Delgado.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala ali ni gazeti li mulijimbo li Cabo Delgado mainangodi yeshimakondi kwa lakela kuni kumapalapanda Radio Msambiki nkaja Mupemba. Ishirikali li jimbo li Cabo Delgado indi manyia kenga inauka na umia mwako wakupunda di milioni 150 wa dimetikal pakulota kutandela uvikoli vya kubilingananga vya shepato va oda nugu wa mbili wa Fidel. Iani mwako wa makulomukililo ashepato mumakaja matunama. Iya dao mshibanengu asho ni gwa kenga presidenti wa shilambu shako Mosambiki andila ilila. Kwa venenteti wa Mosambiki uti pakulota kuliloledia na malove anandava la kavemana. Iya dao tushembe vitendo vya kubagulananga. Uvanu 19 vandipela lido wiku wa Jumapili kwa mwa wa imbula ya kudeba na vitendo vya kutingilimuka kwa ulongo kuistadu imalaiko ya kukashamira na kunegalandi kushanya shilambo shaku India. Umbo dipokela kavili mashala adi na dinji ni diabali dia ulota. Nangu dinaliangu juamu Ernesto Nkapo kangu kandienge shimadengu ashi na pamitambo nelo angopagwa nyangu wa shimadengu Makungiel Junior. Diabali ishirikali ya lijimbo ili Cabo Delgado indi manyia kenga inauka na umia mwaku wakupunda di milioni 150 wa dimetikal pakulota kutandela vikoli vya kubilingananga vya shepatu va oda nugu wa mbili wa Fidel. Iani mwaku wa makulumukililo shashipatu mumakaja mwatunama mulijimbali. Mwaku kuja uligwa na ishirikali inainda ya shilambushe yetu kumaputu pakulota kulundila vikoli vya shipatu vya vanemba miungano vya venentete venentete vila uvapagwa mudibu makaja na mudidistritu na ishabaja kulota kwanda vadidi ya vikoli vyambi vya shipato. Adi ni diabali ya dia umidi Jose Correa madengo angaikangila mwakuwa wa makulumukililo makaja kuna shilangola wa mwaku na shipato watangola wiku wa Jumamosi. Mushipindi sha linya direta kune kumapalapanda aradi Msambiki. Apava ukili na pagwa momo, uvakula likigwa, pamishola vya papemba, kuinyambane na njini wako matola. Vananangaledi valaledi vya madengo vya shikola shavanangolo. Pamo, na vatavao au vadiavao vananangaledi vya ishirikali, mulijimbo lia Cabo Delgado, uvankula ilila pakulota, vakalangidi milugu na shimadengo shamashomo shavanangolo, apakulota kumalidi ugamalo mulijimbo lia Cabo Delgado. Malaili lwala vomidi na mugavana walijimbo lia Cabo Delgado pa kudududila kwa nkodianyo wantatu mulijimbo wavashida. Valori anga milugu vya kupatila vya kalelo vya masomo vya shikola shavanangolo. Edna Tawabo andimanyia kinga kulipundisha kushomia ni aki iva ikidile ya kila mwini ntete kuwa nao mshilambushetu. Nalankopagwa malamulo lalangalalela shikola shavanangolo. Njomana indivaila kuoda milugu na kutandedia. Sekretari wa ishama Frelimo mulijimbo lia Cabo Delgado ankovala ilila vananangaledi vadibo makaja mulijimbo lia Cabo Delgado dida dilangalalegwa na ishamayo pakulota vatumbike na kumalidia migagolo uvipagwa nkati mwishamayo kanji uvauka mushu vatandede vimadengo apakulota kumalidia matatizo pakati pavenentete. Watangola wiko wa madudi Jumamosi pa kudududila kwa nkodiani wanane wa vananangaledi uvaishama na kulalikigwa popo vananangaledi vadibo makaja uvandiuka na pimanga vya madengo vya miedi sita mitandi na mwaka. Apo Jose Elias Kalime andiuka na minula vitendo vya kualatananga na kulolana liu liankondo chivenevene pakati pavamembro vaishama yoyo apavaida vanji vatangadikanga ingano ya kuova akwaliposhalelo apakati pavamembro. Jose Elias Kalime andi ukana manyaka vili kenga vitendo avi vinkutade kutimbanga vya madengo pamu na ushishi wabana nangalede. Uwaitumbo udibada ya diabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati aule katulole mwashi wanela shalambo shetu. Presidente wa shalambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo andivala ilila wa Mosambiki valilolede na malove lanandava la kunyata laida la pokanyanga manamilu avenentete na ubaguzi. Daniele Chapo ashina tangola wiku wa Jumapili lido kumaputu hapa kudududila kwa nkodiani ungomene waliganisha lia presbirtiriana iya kwa Mosambiki wavukile na tandeda na ntipo kulipanga shana bila maetu wetu na ngwengwe kwa unapamo mushimadengo shaumu nungo.
2: Não se paga violência com violência. A palavra de Deus nos ensina a amar mesmo aqueles que estão nas trevas. A nossa missão é evangelizar aqueles que estão nas trevas para poderem conhecer a luz, o amor que é Cristo. Por isso, somos chamados a abundar nas boas obras, construindo uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna.
1: Avanali pela nila ukalau na ukalau momo. Lilovi lia nungu linkutupundisha shana. Tunagwaladianie, tuwanagwaledi mpaka vala vavitima vya kunyata. Shimadengu shetu ni kuvanda vadida livanjelu lia nungu. Pakulota vamanyi indila ya mboni ya kulangala na indila ya linagwaledio. Ia dao vamanyi indila imwe Kristu. Njomana, tunkulalikigwa tuodi vimadengo na milugu vya mboni. Tudenga shilambu shetu shamboni bila matatizo. Lavele malove mbodi tuambambula la mwe presidenti wa shilambu shaku Mosambiki, Daniele Francisco Chapo. Mabulisha wa shilambu shaku Mosambiki, vandi tundu vanga shimadengo, shakulambela kumanya kwa mabulisha vala vaukile na muambela yuti kupela munu jumu nkalau wakutosha. Nkati liduka limo kuibu makaja ya kushina vane, i distritu ya kumanyisa ilijimbo ya kumaputu. Muntenga wao, mabulisha vandimanyi ya kenga, munu ajo, vashinaida vanumba tatangu kala na mabulisha kunyuma, kwa mwa wavitendu vyoe, vya ukala ukenga, kuwaka mula vano kuwalambalea, vitendu vya kubia, na yadao, ashinaida, watandedia ukalao, wakuwaka mula wakongwe na kunyunyu kuvalio wendi. Muntenga wowo, ikamanda inainda, iye mabulisha mushalambu shetu, indi ukana manyaka vili kenga. Ive dao, kula muriligwa mabulisha avo, pakulota kunumba atamunu ajulipidi. Mabulisha vanauka na oda ishima, na dia kidevano, na vanauka na igwini ya shana mwashima ukidile mwawo. Kwa inganuai, vanauka na tandedia, eshimadengo pakulota kumanyia, eshimadengo shitandeke. Leli jumo anyakwili mali akuvilingananga apai andigwa. Lido wiko wa Jumapili kui balabala ya lele ku Resano Garcia. Ikilomita 63 ishemu ya kumovoni. I distritu ya kumuamba lijimbo ya kumaputu. Kwa mwa wajali ayo. Leli junji wavenenteti vakuwena wa kumaputu mpaka ku Resano Garcia. Ashilota kumanelo wiko wa Jumatatu. Na wena bai, ibalabala kuma kumaputu mpaka kumuamba. Kenga nditumanyia, direkta angakangila vimadengo ya valeli, hakuina shilambo sha

ni wa ku inkomati porte ku xilambo xa ku Afrika do Sul auka ku xitendi xa valeli va nyakula mali akuvilingananga apayi ku matola lijimbo lya ku Maputo. Ixilikali ya xilambo xa ku Mosambiki inkwida ilambela milugu na vyakalelo apakulota kudenga ntado umo ulota kunganianga ilijimbo lya kumanika na kugaza. Ntado wawo ulota kupita pashanya lundi lwa kusavi unauka nanganianga majimbo ala mavili ku idistritu ya kumachazi upandi wa lijimbo lya kumanika na idistritu ya kumasanjena kugaza. Nchadolo wa idistritu ya kumasanjena Sanshu Rumbana andi ukanatumanyia kenga vakadududila ntadwa wakudenga madengu lana ukanalisha palanda la mishulushu akuma kwa matajili va didistritu adyo mbili. Ni mwa watuida tutadolia kamana kumwisho mwaka wa mwashedo tundiposha yela lishilika limo na lishilika alio tayari linkuida lipimanga pakulota kumanya vikaelu nchani na mwaku ulota kutumika hapa kati pashima dengo sha kudenga kwa ntado. Na tayari vandimanyia pashipa vaikidili kudenga ntado au watuamba. Na kila shinu tayari shinda tandeka. Adiabari mbodi dingutumanyia kenga. Hashima dengo shinkuida tayari shitandeka pakulota kudenga ntado umo. Ulota kungani angali jimbo ili kugaza na kumanika. Uwajili walipata le siyasa na kuigwane vilambo vya panda Maria Manuela Lucas. Na tenda nelo wiku wa Jumatatu kunjini wa kukairo shilambo sha ku Egyptu vya madengo vitandi pakulota kulianila Mosambiki na shilambo sha ku Egyptu. Pankodianyo uwajili Maria Manuela Lucas na muwajili wa kuigwane na vilambo vya panda kushilambo sha ku Egyptu Badir Abdalati. Aida walangala lela vya madengo vya kuigwane vilambo hai vivili uvana uka na pimanga madengo akuigwanya Mosambiki na shilambo sha ku Egyptu. Montenga watupatile unkomanyia kenga ishirikali ya shilambo sha ku Mosambiki na ku Egyptu ovanauka na pakanila pakulota kulunda ikomisamu ya ntatu ya unapamo munkodiano ulota kutenga liutu ku shilambo sha ku Egyptu valota kunana wanga upande wa mali apai na moto wa shipake. Ndiagwe presidenti wa shilambo sha ku Mosambiki Geta Chapu anapagwa nelo wiku wa Jumatatu akuibwa makaja ya kumatola lijimbo ilia kumaputu apalimbunjuma ilia valota kububua ishikole shashimadengo ishilota kushirilidia manamilo avadioko paizi mwaka 2026 mpaka mwaka 2030. Kwa dana na jabali muntenga, uinjidile kumapalapanda radi Mosambiki di kutumanyia kenga, ilimbunji umalio, uvanapagwa vananangaledi vakuvilingananga vayishirikali, uvambodi vakumila vimadengo vayishirikali, miungano vya vanu vene, vananangaledi vamakaja na didini, na yadao, uvamadengo vaida vakumila, madengo late kupagwa alipata ilyashingumi na vanu vanji vakulalikigwa. Shimadengo kulangala legwa nalipata lya shingumi ni shavalota kulole lya shingumi shavanashe ni nugu ya dao wavalota kupungula vitendo vyokupela kwa vadioko vakanava kukulumuka na vimadengo vikunana wanga uduma ya shingumi kwenda na ushingumi shaushishi iya dao ya shimadengo shakupala kede vyakulya velutuba kulikinga na kulombata migagolo vya shingumi vida vitimbanga makulumukililo na manamilo avanashe. Uvanu 19 vandipela lido wiko wa Jumapili kwa mwa waimbula ya kudeba na kutingilimuka kwa ulongo kuistadu emalaiko kukashamira na kunegalandi kushanya shilambo sha ku India. Kenga dingutumanyia jabari ya DTV akuma kukashamira matalopa pamu na vamadengo vanji vandi valakota vanu 11 vakupela. Vandi vaposha ya dao vanje 11 na pakati pawo mwano vadioko na vandi manyia uvanu voye vandi lambaleka. Kupandi unji washtadua Negalandi nani vandipela na vanu 15 kuligwa. Baada ya ulongo kutingilimuka kui distritu ya Kumoni akenga ndi manyia ndanangaledi walikaja wanei Konaki muligazeti ya France Press. Dimepo, mshalambo sheto nelo njini wakutete ni ulota kubana untukuta wakudeba na digalau 33. Hakuatika njini wakubera na digalau 31.

0: kushi moyo na kukilimani nelo digalau 30 njini wako na mpula 29 inyambani na papemba nelo 28 kushaishai nelo 27 njini wako maputu na kuvilankulu nelo 26 kudududila njini wako lishinga na digalau 20 ncheshe kudidimila. Umbodi wa mapalapanda radi Musambiki wetu kulambalela pakopago na wako pakati pashimadengo shali gazeti li mulijimbo iliakabu delegado mwinangodi yeshimakondi kwa lakela shalo wapanjini wapapemba mulijimbo iliakabu delegado. Ashimadengo wa shinele kukandianga ni nangu juan Ernesto Nkapoka pametambo kwa pagwa nyangu wa shimadengo Makungieli Junior. Hapa tushidone Jumatatu ya mbone na kalibu tu kamoshu tuguli la vipindi vinji kwa lakela kune ku radio Musambike.
1: Ligazeti Liakab Delegado.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tena torada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raramela wira atu yo hasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki napea ni mrelelo soki sivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
6: Maisabo, maisbiga.
7: Itanto amu.
6: Maisbiga, maisabo, maisbiga.
8: Wabambode wetu bada ya diabali nkati muli gazeti. Lia muli jimbo lia kabodha lega domo inangodi ya shmakonde wakatao. Leka tuko shamedia jabali di manyia kenga. Unashilangola wa mapalapanda radi Msambiki mulijimbo liaka bodhilegado kwa manyia vala huti. Vadile na lota litala lia utangazaji mshimakundi na mshipuiti ya kuno kwa mapalapanda radi Msambiki kenga mena. Tayari mandika mela. By indibidi wako kupaja kanga kuida na lola. Ikaba kenga linalia kulindipita kuka kuimbande ya mbili datenda lia kogwe. Na lia kogwe linatengali utu wiko watale ishirini na ncheshe mwediao wa saba watu vele wakati wa saa tatu liamba. Hakuni kumapalapanda radi Msambiki yani ijuma ya tika. Tundukusha maidambodi ntenga kwa lakila kuna shilangola wa mapalapanda radio Msambiki.
9: Saudi vida, Saudi vida.
10: Wakutu mengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi, au vini vete kataka. Njo maana indi tuvaila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, na patuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanaba kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipukuta angaliuva, patuka la mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono, utumila shabuni, ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makonu mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko UNICEF.
11: Yohimia nhina wopangihi ya prova de vida mapensionista ampokira ikonta yo Portugal. nrita wa holele o provincia anotafiti miteko cho economia ni finances yo Cabo Delgado unawahi majera mapensionista o tene ampokera misruku nhina wokonta yo Portugal wira woku mamahuku mararu mweru wa agosto mwaka wa elfu pilini wa miaka 26 mpaka mahuku mararu mweru wa setembru mwaka wa elfu pilini wa miaka 26 umpanki ya muavi prova de vida mapensionista ya ruaka ukowitonya irutwaya isala impanki ya mikutano yo SPF yo Cabo Delgado impwanania andare opachira iprapara marginal ibairi okariako woku mani huko no kelianteko wosuma na mpaka ichuma ukati wo 8 ora ojisu mpaka 3 ora ocho ochilo auyeke ipasia ya toko ibei. Mapensionista anlatulia otene ampokera misruku nhina ikonta yo Portugal. Nina himacha machinaya. Abubakar Abudu Abdulai, Adriano Kaunya, Americo Custódio do Pias, Armando Nakaya Mkwanale, Bandao Ali, Carlos Alberto, Celina Sabuini, Eloterio Imane, Faya Omar, Fernando Júlio João Charibeir, João Selemane, Joaquim Jalassi, José Paina, Luiz Carlos Injala, Maria Delfina do Carmo, Maria Teresa Ndala, Saide Mataka, Sangula Charabo, Ni Tome Saidina. Mwahipanke Mwavi, prova de vida, wanahala wuntele lihia, uhipokera nsruku mpaka wanuhalaya, ukaliherachia machinaya. Nkai wunrita waho lili o provincia, anotafiti miteko cho ekonomia ni finances yo Cabo Delgado. Mwapavila ujue la ihali chikinako mroeke mapuro aho lili o provincia anutafiti miteko cho ekonomia ni finances yo Cabo Delgado. Na weheria upankela mpanta wakuvya mapensionista otene wapanyile wompankola. Na tapula nghupi waho lili o provincia anutafiti miteko cho ekonomia ni finances yo Cabo Delgado upempa.

Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msara provinsia ya Cabo Delgado. Changuanza futi kazetu za lugha ya kimwani za rero Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kushudio ni wapo Mifeda Anibal na Ernest Imposto mukazi za ufundo. Futu karibishani kuwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati watisaka kutana angati kamba kati wa unzo original minuto 55 patisaka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Tukaribisha waru patikanikana kwa wakati ukumasamba na tukulebela kazi ngema na waru patikanikana ukaya kwa kunywa sha kwa kupumula ema kwa kutina kazi saka kwa yonse ya faida uendele kwa vyema novyo waru patikanikana kukazi kazi ngema mpaka waru kupatikanikana mkukuta musafari safari ngema na waru kuendesa mkukuta wako anende sasa na taratibu na kuwa makini barabara tupate ukengera jali za mbarabara. Kwa sampa tukujusa mpango yetu atina ingacha kazetu za lugha ya kimwani kwa A Jumatatu ya rero. Tukwa maminuto haba mbero utakusikiliza ngano za kila aina. Ifika kati wa novela jina minuto 15 mpango wa siku moja ya hadisi. Novela jina minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Kifika dezora, sikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu. Na kisa tukuja usikiliza ngano za kila aina. Dezora na minuto 20 uranda wa kila aina. Dezora na minuto 30 mpango wa kurima. Usaha kutukisa mpaka unzuari ya patisa kusikiliza tena habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Unzuari na minuto 5 ngano za kila aina na unzuari na minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Wazara ya minuto 30 uranda wa kila aina na wazara ya minuto 55 kavya tambiri top 9 wenzetu wa lugha ya Kizungu. Nepa tukaribishani tena na tena kuwa pamoja nofwe. Nepa tukaendisikilize ngano zipitie papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.

0: Soko moja ya hadithi.
1: Soko 20 mwezi wa 7 mwaka wa 1968 ikaanza kaya ya majeje kongreso ya pili ya chama cha Frelimo. Chama echi chilongoze vita ya kombola inti ya Mosambiki ka ukolono.

kuendelea ka iendelee vita ya kumbola inti ya Mosambiki suku 25 mwezi wa 7 mwaka wa 1964 iwa nao tofauti za kila aina upande umoja wapo kwa wakilongoza Frelimo Kamba chama kimoja cha siasa na chikilongoza kazi za kila aina vino kambe eve vikita ya tofauti aja ya kukisa mbere vitayo ntamana ikija ikonua kamba kinacha kutendi wa banja kwa namuna ya kusakula kwele sana vino vya kila aina na novyo tofauti nyingi za wenye zikiwepo nkate ya kaya zikilongoziwa upande mwingine vita na tofauti zikilawirira nkate ya chama vino evi viki salamuriwa na uwanemba na wari wakitenda novyo vita na novyo wari wanzire kulunda chama Jeffrey Limu.

ugonjwa huu ukitiwa ala dos reacionarios watenda njama pia ipande kongreso ya piri ya Frelimo isitendiwe mu inte ya Mosambiki eu wakisakula na niyayo wasuke wanainti kuwa pa banjayo wakipata kueleza tofauti za uari nao tofauti zikilarira nkati ya Frente de Libertação de Mosambiki kiwa Frelimo ungonjo wa wakita ala reacionaria awaki sakula novyo kuwepo pa banjayo matropa e waki wanankile ya kwa kamba matropao waki wawano wamoja wakupendelea siasa basi na waki sakula kwa kamba wawepo pa banja kamba ire wakipata novyo kusikiriza aja na tofauti za wanainti e waki sakula pa banjayo wawepo basi wafalume wetika kaya zikipita zikomboriwa konta wawakiwepo wano wakujuzi kulongo za kayazo. Irikamba unkonjo wawakita ala revolucionaria ya Frelimo ewa awakopa kusikiriza kusutumiwa na wanainti. Ntamana kongreso ya pire ya Frelimo ija ikitendiwa majeje provincia ya Niasa yombori wefuti. Pabanja kamba iyo wakiwepo wanainti matropa wanawaka kinuechi chijirechi kisutumiwa na novyo kusakula kutoo kupewa mana wanawaka kuwa nkate ya vita ya kumbola inti fala upandeo wa mkonjo waweta ala revolucionaria eosi vya wakonera wawakubali wanawaka kuwa nkate ya vita.

kutendo akaitendiwe kongreso ya pili muintre ya Mosambiki kiwa kitendo kimoja che lwazire upande wa wano wengine sawa kisakula kwa kamba banjayo itendewe muinti paitendiwe kongreso ya pili ya Frelimo nguvu za wanainti upande wa kaya zomboriwe wapata kuriona kutukuziwa na kuwa na nguvu nyingi sana mbale ya tofauti za wakipita wa Kisalamula ungonyo mwingine waweta ala reaksionaria. Mfalume Eduardo Mondlane kaja akitondoriwa tena matropa wazidi kuwa sawa kasawa pamoja na wakisanganya nguvu zao ewa wakiaviana kazi zao upande wa kulima ilikuwa kamba awari kutenda vita. Destacamento feminino kewa ewa wanawaka wakiwa mutropa newa novyo wapata kupendeleiwa kati ya kuhakikisha kuwa wanawaka musiasa na kupewa novyo nafasi ya kuchenga moka wanawaka. Vinu vikubaliwe pa kongreso ya pire ya Frelimo ndi vinu vijire vi kitaya nguvu na kulamusa ukoka mbere anzima ya kutenda vita ya kusakula uhuru. Kaya ya Majeje provincia ya Niasa yomboriwe wakiwepo madelegado wa ajire wakilawa nkaya za kila aina za inti na novyo warifaji wengine wa inti za panja na makundi novyo ya kiavya vita ya Mosambiki.

0: Rero tikumbuka kongreso ya pili ya Frelimo itendiwe majeje provinsia ya Niasa banja ya zire suku 20 mweze wa 7 mwaka wa 1968. Kandika abari Alberto Mazanga ni fiomo mijeni da Mandala
1: mufundi Makungel Junior.
2: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji.

6 fasdadi ya pemba rero tilamuka na grau 28 nofwe patizidu karibisha kwa pamoja nofwe kamba daima na daima samsikiriza uranda waputu armando wa kamba salama na kisa tukuja na mpango wa kabdelgadu na maendeleo karibu.

0: Baada ya kusikiliza mwimbo katupa msikilizaji tangujisa mpango wetu wa kabu hubrigadu na mendeleo mwa watipakanile na Saujaya Musa Abdalla Portion Initiative ya Ekirimba distritu ya Ibu. Alongoze mwaupa ndi Jeni da Mandala watija kumpa nafasi wakati upa
1: zina Saujaya Musa Abdalla. Omi na refugiadu kwetu omi distritu ya Makomia Posto Administrativu de Kitiraju aldea Mitakata.
2: Moja Kirimba kuno tangu rini
1: na nao miaka 7 tangu kuja te kudanizia kama kukwalanga kama nijasi kufano sijio so na nkwalanga miaka na nao 7 nopa.
2: Na mwankoni ra mwaja maisha ya
1: maisha
2: Kirimba tangu
1: kwa
2: mkaji
1: epa, na nkuona alhamdulillah na nkuishi maana kanirawa kwa bahari ni kuno kwa bahari. Na nkuka vyema kulima na nkuwai ni kukava nikilima ukaya. Na ala wanamba kunitenda ubaya wanyewe kaya na kama wanitenda awe jua Mwenyezi Mungu. Nomi ndi moji wapo nipata kibaru wa nomu ndu wani nomu na guarda wa emu figirifi kumu. Dejde pa wakiti kipa ajira wazungu mamperteru wani tomo la nomi na paka elvi na nomu kazi nomu. Nishukuru.
2: Na tango mukaje Kirimba kuno kwa tofauti kulavireni ukaya mukija kuno na nkaya munovyo tofauti noyo ipita na sambi pamekazi ya kupata kuludira sana na munani vya mori kuona kaya ya Kirimba. Ingari no pare ema yankupata kuendelea.
1: Nada tangupata kuendelea alhamdulillah. Buguda zira zipo. Mana sikira sikira ile wapita pita eti sikira kwa baidi. Wapia tupata kushukuru alhamdulillah tangulala usingizi sio kamba kwa wenzetu. Kwa wapo walala nundu kusikira tu basi lakini duresh tupia tishukuru kwamba alhamdulillah. Nchi yetu yankusaka kulanda kutengemana.
2: Na tangu kapite kino kamba eti nsambi pa maisha kama vya mwambire mwakupata kukurijenga mpaka epa kina nchiharibike chiri kuludira kujengiwa.
1: Epa tangu sukuna uzuzatikiwa na tafauti za kubomo leliwa manyumba kinani kwa ucheliwa lakini paka sampa nyumba za nkutangu kujenga. Alina sinku yake kankwene ndesa kibiashara. Bipa vingi tu mangala watankulunda na usiku kie. Riziki latipa Mwenyezi Mungu sila nkuendele ya lilingana na kumida pati kopa pakulu. Kwamba nikilaiva sinku yangu ya waja kunipokela lakini ile pa shakaila ipo.
2: Shpitali.
1: Shpitali tanao soke. Epatatila la mikanga dae mazi paijanga guvernu ya distritu kwamba shpitali yetu noto maternidad ya ali sana sana neo. Epa vingi. Mapolisi ya neo. Awana nyumba zao. Awana kalabushu. Awana shkwadra yao. Awana kina ne kumandwa ipo. Epo mapelezi watu liwano mfigirifi kumu. Manikala omi emu. Tena ni wala lila omi kani jie kulali la mapelezi. Parti ya maprofesori neo. Wawapo, ingawa wankwalu gali nyumba, lakini wawapo neo neo wanama nyumba yao waiduka sangu. Akiwepo mida halibika, na adimishtra sangu neo atina na kule tangu nola inamba kuandaliwa. Papia guvernu ya postu ya anomu, figirifi kunomu, merikadu dupeshe no ndumahili. Ofeta nkuona kwamba Mwenyezi Mungu anatujalia, anatipa neye mangema. Ikijuzu tirudile kwa vati kwa mida. Administrasamu awena administrasamu yake. Kumandu ayuwepo kumandu. Hospitali endeleye. Maprofesori neo wasitabiki. Awena na lugalizao. Tendeleye. Mwenyezi Mungu atijalie tendeleye. Sio yepa basi Kirimba pa basi. Ate anivili pia ya provinsi ya imana ndi idanguke pakulu. Iwe iwandalike. Tenende salama. Tikenende na maulu. Tikenende na kinanti. Patisiwe na wasiwasi ya kuenenda. Tenende kwa sana sana kwa moyo radi. Tikile bela jaka Mwenyezi Mungu anatisakila Mwenyezi Mungu na wikitajibu jao.
2: Kirimba kuno kazini ulu itendiwa kwa asa kurima na kutendeka kuloa inswi. Kina nitena chengene chitendiwa kuno chakua kamba chiwafai wanainti mkati ya maisha yao.
1: Kuno pa chitendiwa niwona kikulu ndi kulima noko na inswi no mumbali kufuwa basi chengine. Wapo wajitahidi kusinja miti kuuzanya kuendelea. Wapo wapakasa marema kuuziwa, wapakasa ambala na ngazi kuuziwa na tanguzidi kuendelea jao kamba jao. Nuna ndi kazi imaji importanti nozi.
2: Kinani cha mwalaizi la wanainti wa Kirimba wapate kuzidi kujenga kayai zidi kuendelea.
1: Cha mwalaizi la wanainti wa Kirimba posto administrativu ya Kirimba pia njiral. Na nkwala izira kwamba tisilale wala tisisokele wala tisiwe na udugudu sakwa yonse. Tijenge kaya yetu Kirimba iwe kamba mida. Tijitahidi tilime, titendela ya mwani, titendela gosu, tijenge Kirimba yetu, tendele yetu kembele. Tisiwe na tafauti ya kwamba mwaja nita. Eo ulele ukati pa Mwenyezi Mungu na kankuti pungulila Mwenyezi Mungu. So tijenge kaya yetu pia tuwe na nguvu. Tisirudile nyuma.
0: Sikilizaji Yavi ndivyo uwele mpango wetu wa kadregadu na maendeleo watimangile na ukaya ya Kirimba distritu ya Ibu. Mwa watendile na Saujaya Musa Abdalla, mwananchi atuile Vita distritu ya Magumia, kutuilila distritu ya Ibu. Sujaya Musa akafafanua sana sana kamba Kirimba suku za mwisho wankuinshi sana sana na wananchi wankuliendeleza ababa na kazi zao. Falaka lebera ufalume wawandale makazi ya ufalume kuposho mchativu ya Kirimba distritu ya Ibu. Sikilizaji, basi javyo fitifika futi mwisho mpango wetu wa kadre gadu kutwa ya lelo. Mpango hulongozwe numi João Antonio na Mark Kongal Junior. Mwenzangu ndi Armo Funde.
3: Kabu delegado na maendeleo.
4: Oh,

ndio ndiva nyumbani mama ndiva nyumbani mama oh baba nakushanga wanga mimi ni boko wa wewe mama oh ndiva kunyo nyupata oh.

Basi wasikilizaji, Uranda wa Chid maeni ya kamba lombe la tuoneka jirani konta kinu chukusingana wepo mpona kuluwaza pakulu falakini chikiwa na mwenzuo utumira kuimira baidu kwa kwamba falakini munu au na chikisingana mwenyewe. Samtuani wakati wa dezoreji na minutu 20 na kenda dezoreji 29 minutu muinti ya Mosambiki. Kwangari kusikiliza kaza lugha ya Kimani za leo Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tukaribisha tena kusikiliza Uranda wa Mboso wa Kamba. Leo ndio leo na kisa tukuja naye mpango wa kulima. Karibu.

0: kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu rad Mosambiki. Salama sikizaji wa mpango wa kurima. Mpango wa kurima rero ti manga nao ndistritu ya Musimbwa da Praia ipate kuijiwa na munani vya wari kuendeleza kazi za kurima wanawaka wa distritui irupande wa julu provincia ya Cabo Delgado. Tikinaganizira novyo kwa tofauti nyingi ziripo na tabu na mashaka ya waweri nao wanainti kwa sababu ya unyama ngalo upitire na kwa wakati wa wari kuludira na wakitenda njama nyingi futi ipate kulamusa distritu ya Musimbwa da Praia. Na kazi moja wapo ya kuchangira maendeleo ngaya ndi ya kurima na kwa wakati wa kurimwa vyakula vya masamba te kamba alfasi, cebola, tomati na vingine tena. Na mwana muka atija kupakanira nao nrimi wa kwanza ti burdeke aba na nyimboi ya Musimbwa da Praia.
1: Doctor Iko once again. One seke
2: Heria maskini mashaka Afashona dupla Platina

0: tingareti kilongoza mpango wa kurima mwemiso provinsi ya Jacob Delgado ya Radio Mozambique tambarero timanga nao district ya Musimba da Praia tipati kuijua na mnani vyari kuendeleza wanawaka kazi za kurima wakisakula kulamusa distritui ipitire tofauti ya unyamangalo na kazi ya kurima ndi mmoja wapo ya kulamusa kupata na faida nkaya isiwe basi kwa ufalume falanovyo ka wanainti wawenye na mwana mukandija kupaka nira nao Nremi wanimpa nafasi nsambe pa kueleza zinarake karibuni tangule belazina
1: Omi ni kutuwa viyazo mari, baru yangu. Nandu wadwa ni wa sekretari wa OMM distritu. Musimbo da Praia ofu wana wakati wapo. Tankukula kazi za kulima. Mandio kawalima wanawaka. Orta wankutenda wanawaka. Batata dosi tankutenda wanawaka. Nwejusambu wanawaka futa ankusaka apoyu. Tanamba kupata apoyu proprio. Kada bairu asosiasamu ziwapo. Kada bairu orta tankutenda.
0: Na mbairu ya nandu wadwa ya muri. Asosiasyon yenu ikuitwa mwaja.
1: Ofo nandu wado katiri asosiasyon yetu ikuitwa Mwanza Novi. Ndiyitiwa.
0: Mwawana waka wengapi?
1: Te wana waka, tuwapo wana waka 30 iwoitu mugeris.
0: Na masamba ya muri nao ya bairu nandu wado anoi ema ya upande mwingine.
1: Masamba awa bairu simentu. Karibu na pama sapatero ndipatiri kulima wana waka. Wabairu nandu wado. Asosiasyon.
0: Ginani na kinani cha muri kuvyala ngati ya masamba yenu?
1: Ngati tivyala alfasi, tivyala nga tomati, tivyala nga ripolyu, tivyala nga na mchicha, nyewe. Ndiye tivyala nga. Ndivinu yetiri kuvyala sebola, tivyala nga. Mekeja napo watipa, waprojetu. Sambi na mwaka avi waprojetu wale, tinamba kwaona, nofu sambi tankuzendra shikali tewenyewe, tikitaya nchicha no, tikipata, pandikira.
0: Kina nichuku wazi seni kwa kamba murikusa nyingati ya ipinga kambe jipa upate kuvyala vya kuria vya masamba.
1: Iti kusanya diki ya wasimana. Tamba ulongo tikitenda vinu kambe hivi, tikitwala tukuka na kumerikadu, tipata chua chonsi ya kuuza pasha ya kisimana kwa kushikola, tipata kadernu kwa uzira wajukulu wetu, konta ngati mwapu wengini wa idadi, wali na wajukulu tupu wana wakula, mkati mwa wapu wali kupongola, mkati mwa wapo, wali na wasimana, wali kutenda maendeleo, akuwa wankufioma, sawa kitisawa wazao, sawa kamani, sawa nampangu. Sapa hati kiwaza mkujiwa, tukani tukalime pale, tijiti vyale nchicha, ulongo kufika wakati wake, tuuzanya, tukutonga, tukutenda popansa, titongani, titende popansa, titende popansa, tiwone kamba nofwe, tiliko operali, tikumoda rika. Tukua muda mwingine kwa Musimbo tishanga tukambi kuriki mfiku waka ya yetu hakuna mba kutenge mana sambi tupatuki tikiwaza mpango kamba u tikibaki tikitenda sambi pa vitawanyika kada bairu Musimbo sambi ziwapa suche sanga unawaka
0: za kuvyala vya kuria vya masamba
1: ya kuvyala vya kuria masamba orta
0: masamba ya mori nao ya yeka nyingapi
1: watiri nao unuona kamba nusu yeka Pahili po nusueka. Sambi tikamba dalili wale wapuruja tukipata poyu. Tukitikongeze kinyevu. Sambi atiri kupata poyu. Sambi tingali no pale. Polisi tingali kulizuluza no pale.
0: Na kwa jave mbeyo mwangu kupata ndepi.
1: Mbeyo ofo kamba jawa po tichanga. Tichange tipata tikauze pakoti ya ripolyu. Tichange tikauze pakoti ya alfasi. Basi tikauze tijinao. Tijititaye. Sambi na nuzile produtu zile za tili kufiala zile. Atili kupata apropri medikamentu ya kutaya wadudu. Mekeja nofetili ya sala repojo nyingi. Iliwa na wadudu wa sala. Atili ya sala pakulu. Sobre ya kwamba. Atili kupata po ya tiba. Para kukonsigili tiba atipata. Chatipata chia juwe zititenda pomansa. Metadi tituwa kuwa judari wa simana para uke kushikola. Sambi tamana tikuludi ya nyuma tikuwa muntu fraku. Masambi na mwaka vitu wana tangutaye. Epa titawanya. Kikukoto cha alfasi, tichanga, tikipata pakoti, titawanya. Tikichanga, tikipata repolyu, titawanya. Sambi ibaki ya tinamba vingini vya tinamba kupata watitumaye ndi nchicha noo. Pra Musimbo atapata tikitawanya, tukuka na hapu. Bazari tifunga mitatu na tikipata deji. Tifunga mitatu, tikipata deji. Tikipata kamba tipata kinyentu, tituwala 250, titungane. 250, titaimu popansa mukasha.
0: Kutende kwa masamba ya orta ema masamba ya vyakuria vya masamba airimiwa namu na moja na masamba mengine kamba ya mafuluela ya mandioka ndepika murifundire ujuzi wa kurima vyakuria vya masamba wanawaka wa Asociação Tanzanove.
1: Ofe Manzanove, iwapo projeto ijile. Projeto wakuita Juanita. Juanita. Mm-hmm. Ikija noyo, ikitipata pale, wakutorganizari, wakitipanga, wakitenda formasamu ya kwa kutifunda. Mm-hmm. Kukuka kuwa kutifunda, nofu tikikontinuari kutenda novile. Mm-hmm. Tikikontinuari kutenda novile vile, kweli mpaka sambi, sambi shata ama tekniku. Epa sambi tipia vini tukijua manake.
0: Ujuzo kutokotera ni
1: fundi. Tutokotera, porque na kuja pale wali wajo neta watifunda, ne watisinga na tikitenda, mwatitu wili ile mule tikiwonanga, epa sambi tamateki ni kutitokota. Nye kini upa sambi awatifunda wano. Uh-huh. Tikuiji watu wanyewe pia. So probleme yetu ya tiba tu, ya kutaya tili kupata tiba. Uh-huh. Tiba so, ndiye ndili kutima trekale tiramba kupata.
0: Sambi, vyakuria vya masamba visakanika maji, kutaiririwa maji. Mm. Upande wa masamba yenu, maji amuna tofauti nao.
1: Iwapo riaji ya wili pa masapateri. Mm-hmm. Tisimba nimbu, ndikuteka, ndikutawa nyira. Mm-hmm. Ndipatitikanga maji ya kutawa nyira. Mm-hmm. Sambi, kule sini, kule katitendi orza ya binafsi kule. Mm-hmm. Iwapo wapo, mali wapo ninga kunyuma, sikitiwe yuma wa msimba taparaye wa sidadi. Epo wapo nimbu nkulu, tifukulanga, nikuteka majino kuingila kuregali. Mm-hmm. Ndivya titendanga.
0: Sambi, mkazi zo mwawanyira na mwaja nkati ya tendeko kipinga chenu.
1: Kipinga chenu, tawanyira na kinta fera, asesta fera kwa asosia sao. Mm-hmm. Sukuno vizile munu, oke mwake. Mm-hmm. Kinta sesta, kwa asosia sao. Ndivya tili kutenda.
0: Nepa kamba kutairira maji, mkuka pia mkitairira ema mupiti sana.
1: Na utipiti sana. Wawapo waka subuhu, wawapo waka jiloni. Mm-hmm. Ndivya titenda. Waka subuhu wale jiloni ya waka wakuka wanu wengine. Novyo, novyo, mpaka kuisa simana. Siku nyengine, wale waka subuhu wale waka sheshari na maji watai. Mm-hmm. Sambu waka jiloni wale, wakiwa kamba kantero zili zibaki, newa sheshari na maji watai. Ndivya titi kutenda.
0: Na mwangu pata kusikizana sana sana.
1: Kusikizana, ne problema tina.
0: Na tendeko mwamba mwaza kukula kazi tangu makeja na mpaka na mwaka pamujire mkifungula kasha yenu ulawa nzuru kwa mwana kwa kamba upata mbali ya kwa kamba nzuru ku autosha ndasu kumoja nzuru ku autosha falasambi wapo ula munu wapata kwa kamba upa ni shukuru wema nipata kurizika nao upatikani kanzuru kwa jafu.
1: Ofo tipata nzuru kwetu, tikipata nzuru kule, tamba tipopari mpaka durante mwano. Sambi kama simbo wabaji kwa uleta na chakutuwa tuwa chile, chile wile chile. Sambi tikifungula kasha, tikitongana kada moja, akipata sheshentu, apatile kinyentu, apatile. Tikitwala nzuru kule fundu, tikitongananga, kada moja, apati pasaje. Nikaya kulawa pale, sambi ya tirudi tena tanza upya. Tinamba kuwa na nzuru kumuhingi.
0: Na kwa wakati upaipate muzidi kuendeleza kipinga chenu, mukiwa kipinga cha kupatisa kwa wingi vya kuria kamba alfasi, repoli, tomati na vingine tena. Kinani cha musakula na kinani cha mulaizira kwa ufalume pati mutendiriwe.
1: Ovuka chichatelezira kwa ufalume, tisaka materiali yale pia watipia kwanzira majembe, bota, luva, regadori. Makina za kuliga za kuregali la paratiba wadudu wasingile wadudu. Mm-hmm. Tiba zile tisaka novyo atomotomomba na matipa atomotomomba hata kinyevu nanga tuka. Mm-hmm. Kuka kukulima wanawanka nofu tililoze. Mm-hmm. Mwanamuka nupodi kulala, mwanamuka na matangamuko. Mm-hmm. Mwanamuka atende forusa konta mwanamuka anta kushkola wasimana mwanamuka ndia wawandala. Nume akuka kukazi. Mwanamuka ndia wandala ndia mwipikila. Mwana wako futita atanazo kazi nyingi. Sambu longa tikipata mwadomba mwana tifuka tina chumu. Titawanyira nga pale tirudi. Uja sija sambu kwa watafiti wa simana. Wukivya wakushikola. Ndia bali ya msimbo atapraya. Mwengine fu mwane tikidili kuka. Wakidili mwane uwa nkuka mwane. Satina mwane fu nditili mavinue vyo. Tangulima orta, tangulima mandioka, tangulima mpunga. Pia vita nkulima. Wamina mwaka nilima mbebede panimbo pale. Nikilima wakija noa projeto wa. Na tendeko yao na fita yao. Wakijua kinivyalia mpunga ule mfila mpaka noko. Na ukevyala mpaka noko. Nikilimiranga nikisinja ni uwa mazomenu. Uwa sana ni uwa nakamba mudari. Tenda mwana programa. Epa sambisha wanifunda. Na mwaka nume nikilima tena nivyala novi.
0: No, mutumira ujuzu moja.
1: Nitumia ujuzu na ule wanifundu ule ule. Para kinani uendeleye. Upita mule uviala mpunga. Sambi kiwa pansi pale, tera isi yo umidu pakulu. Nikamba uviala mule kiabu. Mm-hmm. uvyala mule unde kwa prevetari masamba ukwefyangira mafuluwela ukaprevetari kutafuna ndiye ndi tekniku watipatile watipatise projecto zili kuja sambi na wengine wa agricultura wapita nomo wapita wakifundani ndi situasao za tinshi msimba da praia.
0: Na kwa wakati upa kinani cha mwalaizira na waka wenzenu wari kuludi rafuti musimba da praia ikonta isiwe basi musimba da praia fala distritu nyingine zipitire Unyamangalo kawari kuludi ra jamaa wa kumanisa kujenga makwao.
1: Wenzangu wali kuludi wana waka wenzangu wali kuludi kuka kukaya wakifika wena moyo mmoja watende fursa walimpari miani ile miani walimewefye watu wale pansi palo vyale masamba vyale unde wamvyale manga wapreventari masamba alikutenda kuwa ndi nsuzi na pansi pali vikipe kwa preventari hata masamba na kwa mwingine kama muzanyisa mwenziwo sali mile upata kwantu ya kuuza munyo upata singu ya kuuza kamba kwa nanjukuru wao kumuzila kaderno titende fursa tilime titende fursa tifyome shikola no zalfabetiza zangu zezi sika kufunguliwe pali shikola alfabetiza zangu onze bodi wenkulungwa obrigado kwa kafyome ukwa kufyome ni kamba upata kujiwa ntazulukua kuno kujua maishitabu wake kujua doji manju doji maishitrej doji maishikotro pali kwa nkwa privitari pali ndifundu ya kwamba kwa nkuli tulia moyo mwako. Sambi tikikala nwa viti kamba futi ikale konta nisama ni ija ni ikale nwa venzolado. No mpodi. Ukikale nzolado pale au rikoperali. Prisizulime. Uvyale mandioka. Uvyale manga. Uvyale unde. Uvyale matango. No sisabi chisaka kukwavya mbele. Pia vile kwa periveri kwavya. Kwavya ndiyani ndikina. Ukwa periveri kulia. Ukwa periveri kulia. Tisitumaini kwamba epa. Wapo prijia tisaka kujua kupokelesa. Kupokelesa kule kufujika kule jama zangu. Sambi konta wali kutipa avitamba tijiwa viwapo avipo epo atinamba kujiwa majofa atilikupe sambo obrigati titende nguvu tilimeti wanyewe tili ashuda tiwanyewe tili nishwazeri tiwanyewe tisilindile kwamba guvernu pia vile ititendela guvernu kwamba katipa mbe yutipokelele tiviale tiwena forsa wanawaka titende forsa walume kazi ya wenzetu mani ofu wanawaka titende forsa tilitendele wanyewe pamoja na wajukulu wetu usambe enu mangu wame samba okanga. Nikilima hali no. Numa kwa kutenda kini chengine, numa kutenda kini chengine. Vinu vya numa sima nane, musanganyile. Javiwe vienu vikuwa mutenda cooperative association. Numa na muka musanganyile. Mkipata nzuru kwenu. Ishamu kujo chakuzo umu nija numa ako mota. Apita kitenda boda boda. Ikulipani, umu zia numa ako biskaleta. Akuko pakia makala. Akijana wabala kwa vya ni kazi nyengine. Kijana apuli kwa kutama mundumba, kwa kutula bali ya kuzanyiwa. Nuhu kwa kupeta kontu, mankwikala subrevivensi ya mankwiveri. Kontu walume wengi, wengine wana kazi. Walume wengi, mwani, sipakulu, wengine sikana nume kwa ulata mwani, no kakiriri kuka. Obrigado utende vi.
0: Utende. Asante sana basi huwa javi mwa wetu na mamayu Ndrimi Vyazi Omar wa district wa Musimba da Praia katimangire nao safari mpango wetu wa kurima district wa Musimba da Praia ya wadi Nsambi pa wanu wa Kiludira kwa wingi futi pate kulamusa district hii baada kupita Unyamangalo na kulamusiwa hiri basi kusakula kulamusiwa upande wa kujenga falanovyo upande wa kazi ulu zikuriwa tangu kwanza uvuvi kurima na novyo biashara za kila aina. Kavya nambanga njala aitiriwa maulu fala makono. Kwa javi tanguzidi kulombera kazi ngema kapia warimi kwa provincia ya Cabo Delgado. Omi ndijeni da mandala. Kurima mpango wachitendire tikuawaza warimi mu Rad Mosambiki.

Sikilizaji rafiki, saa mtu ni wakati wa Dejoire ina minuto 50, Dejoire 50 minuto mu inti ya Msumbiki. Kwa ngaru kusikiliza kaza lugha ya kimwani za Rero Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Fatidhu karibisha kwa pamoja nofe kusikiliza radio Msumbiki ya msara provinsi ya Cabo Delgado ili kutangazwa pasdadi ya Pemba. Na saa mtu karibisha ni kusikiliza uranda wa Havara dunia Akimba. Mambo ya nkaya vinu vya ajabu vikuna nkaya ile akiwa rafiki ile rafiki yako lero makisha Mungu akuwa adui wako lero mwangu seka makisha Mungu amsowe amkuja kuto kusoweza na wasikilizaji karibu kusikiliza urandao.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Saúde e vida.
2: Se crisade rafiketo, kukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabão, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabão ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, Sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabão kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Mas se me quero render no porola, me quero romelin reo e outra na Yosua, distrito anho. Mas se enruem para canimu.
7: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quer lo só tem hora de mculupale. Me quero romele mio. Ni mulipele pa em pacon jogo reolia.
8: O piwe ni moretele. Yonye olelo, muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
6: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
9: Pipi, mwakano ufiyano katibakani?
10: Mwenye ni mwakano, ini roromela wira ato yo hasi wela yoja.
6: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwako ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
10: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
6: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
9: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
11: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abduli.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu? Saudi
3: vida. Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
4: Sikilizaji samtu anayi wakati wa mzara jina minuto kumi mzara jideshu minuto mu inti ya Msambiki, wakati wa kusikiliza habari za Kabu Delgado Nduga ya Kimwani.

0: a Baris, a Cabo Delgado.
1: Karibu msikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimani za leo Jumatatu, tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, zilikufimwa nomi Faida Anibal na Makongel Junior mukazi za ufundi. Tukuanza kufyoma habari za provincia. Ufalme wa provincia ya Cabo Delgado wasema kamba na mwaka wapo nzuru kwa kupunda milioni 150 na natu ya mitikaji ipate kwa vua mitaji ya kupata faida mkati ya kwanziwa nafasi ya piri ya Fidel. Nzuruku wa maendeleo ya faida makaya urukopeshiwa wanainti. Nzuruku uosaka kulafwa na ufalme mwinti usaka kutumiriwa nkati ya kuaviwa mitaji ya nia za wanimba na wari, makundi na wanu yeka yeka, wapia munisipiu na distritu. Ipate yengezeke na fasi za kupatikana kazi mprovincia. Kereza bari, Joel Korea, mungwa na tafiti na nanganizi na nzuru kwa maendeleo ya faida makaya urukopeshiwa wanainti Fidel. Kukazi tafiti mipango na nzuru kumprovincia, mumpango waweta linya direita Radio Mozambiki, Jumamosi. Mpango huu au kipakaniru wa Pemba basi, novyo ukiwepo mkonjo, ukipakanira sidadi ya Bera, Inyambani na Matola. Habari nyingine sema kamba walimu na makundi pia yatenda kazi ya kuwafunda kufyoma na kuandika wakulungwa pamoja na waka na walume wa walunguzi walaiziriwa, wakubali kukola kazi ya kukengera kutokuijua kufyoma na kuandika mprovincia ya Cabo Delgado. Kalaizira javi muka wa mfalme wa Cabo Delgado paiki sabanja ya tatu ya kuni la kupeleka ngano na kusakula namna ipate kwa wape nafasi ya kulifunda kufyoma na kuandika wanu itendiwe pasidadi ya Pemba. Edina Alji Tawabo akuelewa kamba kusakula uijifu kienu chijuzi kutendiwa na wanu pia, na kakumbusa akamba inti yanae sheria na siasa za kukengera wanu wejiwe kufyoma. Ikiwa javyo kusakikana aja ya kwaidi kulifunda kufyoma na kuandika. Sekretari mkulu wa chama cha Frelimo provincia ya Cabo Delgado kawalaizira walongozi wa munisipiu wa chamachi wase kumana watupu waengeze nguvu ipate wa marize tofauti za wanainti. Pakisowera Jumamosi paiki sabanja ya nane ya walongozi wa chama na wa munisipiu ipate kupima kazi zikoreke miezi sita ya kwanza. Jose Kalimwe kasowera kuhusu kitendo cha kulongo perana vinu watupu na wengine wasema kutoku saidiana watupu. Kalime kakikisha kamba kutoku sikizana kuketile vita saina kwarteli wasapusa njira ya kazi ya wajuzi kutenda walongozi ikigurira kuataya mashaka wanainti. Habari nyingine sema kamba diretoro wa kazi tafiti wanemba na wari kazi na msezo mprovincia ya Cabo Delgado kawalaizira wanemba na wari wa distritu ya Kisanga watende uchuluzi yeka yeka kamba nafasi ya kupata faida na kulipa kazi. Kaswira Javi, Jana Jabjati, paki pakanira na wanemba na ware wakati wakikola kazi ndistrituyo. Akamba wanemba na ware wanae wakisakula na amuna ya kwasa kutegemera kupewa nzuruku. Wanze kusakula uhuru wa kukola kazi yeka, kutenda vinu vipya na kuwa na uhuru nkati ya kulavya malamulo. Abjaji kawalaizira tena wanemba na wari akamba kwa kuwa na ujuzi wa kazi wanaye kolota uijiwifu wa warifundire ipate kutenda kazi wakitumira mali ya ripo Kisanga kamba mali ya mbari na yankaya na menginepo tena. Sambi wakati wa kupata habari za inti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mozambiki kamba kafaida pakulu wa Mozambiki kuwa makini mkati ya usoezi wa ubaya kwa sanana dhulumu na kutoa kuvumilirana. Daniel Chapu akisowera Jumapili Maputo paiki sabanja ya walongozi wa Igreja Presbiteriana ya Msambiki itendiwe na umambe usema kamba sedi za kukamilika na kurimba na daima kukola kazi ya kuwasaidia wanu na kuenenda njira ya Mwenyezi Mungu.
2: Não se paga violência com violência. A palavra de Deus nos ensina a amar mesmo aqueles que estão nas trevas. A nossa missão é evangelizar aqueles que estão nas trevas para poderem conhecer a luz, o amor que é Cristo. Por isso, somos chamados a abundar nas boas obras, construindo uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna.
1: Daniel Chapu akisowera kamba airipiwa dhulumu na dhulumu. Usoizi wa Mwenyezi Mungu utifunda kuwapenda mpaka wale wanu wali kutenda uchaputu. Kazi yetu ndi ya kuwafunda wanu kuenenda njira ya Mwenyezi Mungu wali kutenda uchaputu ipate uenende njira ngema na penda. Ndi ntemana tankula izira kutenda vinu vyema, kujenga nkaya na sheria, kukolana na kupatana. Akiwa Daniel Chapo, mfalme mkulu wa inti ya Msambiki. Polisi ya wa Republika ya Msambiki wasema kusaa kwanza mpango wa kudadisi mapolisia wa mwibiri na bunduki mpaka kufa mwanainti asemiwe kuopesa Mbaraka nkaya ya Shinavani distritu ya Manyisa provinsia ya Maputo. Kwa habari ya tipokere nkazeto periemi wasema kamba mwanaintio akisakuriwa na ufalme kwa sababu ya uchaputu mwingi watendire kamba kuwa kula wanu, kulaya na kulala na wanawaka makunje. Abariyo isema kamba mbale ya kuwa kazi kiwankati ya sheria na ya upesi kwa kusakula kujisa usalama kwa wanainti, periemi waflata na uanshimu haki za wanainti na kukola kazi sana. Kwa javyo, watakwanza kudadisiwa nkazi ema kwa uchaputu wa watendire ipate wahukumiwe. Habari nyingine sema kamba komboi wa safari apakira mali ya pansi kalawa njira yake ya pitanga. Njira ya Rasanu Garcia kiwango cha kilometru 60 na natu upande wa Moveni distritu ya Muamba provinsia ya Maputo. Kwa sababu ya javyo komboyo wa safari alawa Maputo wa kukaresanu Garcia akisa kulawa Jumatatui atakuenenda kulawa Maputo mpaka Muamba basi. Kamba vyereze direktori wa kazi za CFM upande wa sini muinti Emidio Bata.
3: A linha neste momento está fechada ao tráfego, não teremos mais nenhum comboio a transitar nesta linha. Ônibus de passageiros vão circular até a estação da Muamba, que é a estação mais próxima. Infelizmente, não vão chegar à Rua Garcia.
1: Emidio Bata, diretor wa kazi za CFM upande wa Sini, akamba njirayo kwa wakati ifungiwa atina komboi wasaka kupita njirayo. Wanu msafari watakuka mpaka stasao ya Muamba ili karibu awaja kufika Resano Garcia. Komboi walawire munjira ya pitanga bila kulumira wanu akilawa Komati Portu inti ya Afrika Dusule akuka Matola provinsia ya Maputo. Ufalme wa kwanza kudadisi ardhi ipate kwanza ntaji wa kujenga ntado usaka kulunga provinsia ya Manika na Gaza. Ntado saka kujenge wa pamutu wa Savi saka kulunga provinsiazi upande wa distritu ya Mashazi provinsia ya Manika na Masanjena provinsia ya Gaza. Administradori wa Masanjena Sanche Umbana kamba kumariziwa mtadou cha kufungula nafasi ya kutenda uchuluzi provincia mbirizi.
4: É assunto que está em carteira. Nós, finais do ano passado, recebemos uma empresa de consultores que já está a fazer esse trabalho. Eles estão a fazer a avaliação do impacto daquilo que poderá custar a ponte.
1: Sanche Umbana, administrador wa Masanjena kamba, mwa moja watiri kupakanira tangu mwisho ya makeja na tipokerira kazi tafiti kupima arudhi wali kutenda kazi yo. Ewa wangu pima tafauti na nzuruku usakikana ipate kujengiwa ntadowo na kaziyo yankukoriwa. Yankukoriwa kazi ya kudadisiwa arudzi ipate kujengiwa ntado usaka kulunga provinsia ya Gaza na Manika. Habari nyingine sema kamba ministra wa kazi tafiti uchuluzi na kupata ni sainti za panja Maria Manuel Alukash kangukola kazi Jumatatu Cairo kaya ulu ya Egyptu. Kazi ya kwanza ya kukola ndi ya kusikizana ngati ya siasa ya inti ya Musambiki na Egyptu. Pabanja ministra Maria Manuel Alukash na ministra wa kazi tafiti uchuluzi na kupata ni sainti za panja na wanu wa inti za panja wa Republika Arabi ya Egyptu Badir Abdulati alongoza kusikizana kati ya siasa watakupaka nira kuhusu atua ya kusikizana kwa Musambiki na Egyptu. Habari ya tipukere nkazetu isema tena kamba ufalme wa inti mbirizi watakupaka nira kuhusu banja ya tatu ya kusikizana kati ya kazi saka kutendwa wa Egyptu na aja ya kurimbisa kusikizana upande wa mali ya Pansi na Lujo. Muka wa mfalme mkulu Gete Chapu alipo Jumatatui munisipi ya Matola provinsia ya Maputo pa adhara ya kuanziwa kutendiwa mipango ya kazi ya kunshi kawasmana Paz mwaka wa 2026 mpaka mwaka wa 2030. Kama vya isema bari ya tipukere nkazetu banjayo iwalangira wanu wetika ufalume makazi yavya wanu binafsi walongozi wa makaya na wadini wakazi wa ukomu na wenginepo tena wakola kazi upande wa ukomu wa wasmana. Kazi ilongozwe na ministeriu ya kazi tafiti ukomu mpango wa kazi ipate kuishi sana wasmana. Kazi moja ili kutendwa ipate kukengera vifyo vya wasmana kwa kuengeza na kuwa udumu sana wasmana, kurimbisa uria sana, kukengera malwere na majibu ya sababisha vifyo vya wasmana. Habari za inti za panja. Wanu 19 uwafu wa Jumapili kwa sababu ya kunya mvula nyingi na kupondomoka arudhikaya ya Imalaiko ya Kashmira na Negalandi upande wa julumu inti ya India. Kama vya isema kazi ya habari DTV kaya ya Kashmira, matropa na wakazi wakola kazi ya kwa ngupira wanainti waandika vifu vya wanu 11 na wawanusuri wanu 11 wakisanganywa wasmana 5 na wasema kupotea wanu wengi. Kaya ya Negalandi wanu 8 wafa na wanu 15 walumira baada ya kupondomoka aruzi kukunire ndistritu ya Moni. Kamba vya kikishen longozi wa kaya ile wenyei kunyake mkazi za habari za Agence France Presse. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula. Sidadi ya Tete ndiri kivujusa pakulo na grau 33 ikifulata Beira 31, Shimoyu na Kilimani 30 na Mpula 29, Inyambani na Pemba 28, Shaishai 27, Maputu na Vilankulo 26 na Lishinga 24. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za Rero Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 wa 2026 zilongozwe nomi Faida Anibal na Makungeli Junior mkazi za ufunde. Kwa hirini mpaka suku nyingine.

0: sivelani karapa o shiva ninipuka na kole ayo karapa o shiva nipuka na kole mapelwala tote pokweo paka ni ankusha pahi minutu miloko misheseni itanu mtoki haka ni hakumbo varetu nrowe nyawe ni sapao nakala etura no malandro woni pitani mirele so tene ni kela ho pavela orati horate ne no tikilela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja aka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nrowen lepe ni nro pavela ihopa sheshe sakarapa so hinua sabanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi ayu asheshe otuliwa limau mosa nusu ni ekope ichikani ya maka iyo tatu vanto sote ni rea sorera ni so wiki teliwa opacheraka tu apea wawini pachere nuhano rehele ehopa ya karapa mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wawui eyo ya kelele maaka oratene ahikali karapa u mokala waru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene inirela tovanchene vano nroe ni pake ni puka ni ekole oraratu ekole upita anya shavi na pili samasi ovi ha utaka ahira oratene uwama ni nomala ukikita ni nro urumele ni puka enla ni ekole wawino otowelele nuhana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene mpasia ni muhele ehopa ni nipuka ni pankahu mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu muhilia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawii pepelo ikaleko otai wene. Nomala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu woto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota ni venshe kwa murikoni. Omakiseroni ni mkushahu nipuka ni hande ni hela mwapuni. Na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa, ni nakure na musoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yoli nyua samusue la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sisiso waniwe onimo sivelani. Iyo sivelani eoja.
1: Mukure hopa yo uma naka lekiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, maifiga,
3: itanto wa mu.
2: Maifiga, maisabo, maifiga.
4: Sikilizaji samtani wakati onzore ina minuto 20 na kenda mwinti ya Mosambiki. Kwa ngaru kusikiliza kaza lugha ya kimwani zipitie papa studio ya radio Mosambiki. Tangazo pa sidadi ya Pemba Radio Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kusumpa tukani sikilize uranda wa kila aina. Uranda wa Idrisi Idea Kamba Fajai na maana omi ni Bonya. Karibu.

Sikizaji uranda wa yondo sister samtone wakati wa unjara na minuto 42 muinti ya Mosumbiki. Karibishani pa kusikiza uranda wa DJ Mapikwa Kamba wanawaka wa Sambi na mana Kimba. Kitendo chikuna makaya cha wanawaka kumitikiza munu sawansaka kumbwa kisakula kinu chari nae. Karibu.

Sikilizaji Rwanda wa ya miaka mbatiririka mwimbaje wa jirani inte ya Tanzania. Samtwane wakati wa unzari jina minuto msini na moja unzari 50 minuto mu inte ya Mosambiki. Nove mpaka kufika euhu wakati undu wakati uratika kutananga wakati wakulana. Nome wa sikilizaji mkufu moja nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka euhu wakati wa mwisho. Na sati namba. Kulana tipima mipango yetu ya tikuwa nae kwa suku ya vilo kwa mbano wakati wa novela tisikiza bari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo novela jina minuto ntano tisikiza ngano za kila aina na kisa tija tisikiza mpango wa suku moja ya hadisi upitile novela jina minuto kumi na ntano na kisa tikijisa mpango wa kabdelgadu na maendeleo. Dezora tisikiza habari za mwinti na inti za panya lugha ya kizungu dezora ina minuto ntano ngano za kila aina na kisa tikija na oranda wa kila aina mpaka dezora ina minuto 30 potigire na mpango wa kurima utukisa mpaka wakati wa onzo wa rachipatijiro sikiliza tena habari za mwitu na inti za panya lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na kisa tikisikiliza ngano za kila aina mpaka onzo wa ina minuto 10 tikijisa habari za Kabdelgadu lugha ya mwani wenzari na mtu 30 sikiza poranda wa kila aina ne patifika mwisho ngati ya kazetu za lugha ya mwizariru Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tushukuru sana kwa kuwa pamoja nofwe kwa isuku ya rero na daima kwa studio mwa pamoja nomi Fedha Anibal na Ernesto Imposto mkazi za ufundi ofatizi tena kukaribishani kuwa pamoja nofwe daima nepatukwa sani na oranda ewa Carlos Mateo Jakamba Bahia the Pemba. Jumatatu ngema kapia huwa sikilizaji na kazi ngema na iraheri kupumula endele novyo kwa wema novyo kwa ilini mpaka suku nyingine wakati wa daima novyo.

0: karibu mwavirina huradio Mosambiki niraka salama ukumimwe nchini mpendo kumalila hiluka kima kwa mpanti wapachira ilero ni hukuno kilianteko sumana maukushirini mweri ukuna saba mwaka ngwelfu pili nuwa miakushirini na sita Alfredo Lawia Funtiru makinani central technica na sirada fwa mikrofoni aula nye nasire ukati ufakane unhalo kalo kati wasoma Harumaka 3 sura ni mautumu na ukumularo ni ngala ukumihera I hapari chum provincia na ula tulani wii kule la kuarira Irad Msambike.
1: Nunu nuro da salama, ya baridi niko na lengewa, na mima haro luma jore la inyango, urana umae, umayu katipia linyanga, epoche mwanene.

Ihapare chon provincia. Wetelana wana nyata wanotarani haya michoko chulu pale chomenche ihopa kankali hera nteko watu anotuma ni atumiha chaka ihopa district yon simwanda praya u Cabo Delgado. Mayo atumiha chaka ihopa yuluma chaka nira di Msambiki inre itwene inarikariki hamahoku amvira upanya ihopa ni umenchi ya mpahare. Ngholile o provincia amwavano nteko ni mpira u Cabo Delgado na wakurumichi ha amwavano u district yo Kisanga aholi hachereka nteko wumatatani chowachere ha wiva ha nteko ni upanya misuru kuchaya. Mwavano nolamulia wiva hachera nteko wefu nti toko aweheraka ngaku uri wompahari itaya alimaka icholia ni mteko chikina kuwongha ku uriwo ukisanga chowachere ha wikalihera makalelo. Mopreryo apankie nananoni ni Jonas Abujati ngholile o provincia amwavano nteko ni mpira watukumani awe na amwavano ukisanga waruli awe wotola uvranteko wontetole wo provincia. Ipartido Frelimo u Cabo Delgado ihonela uvranteko sana imunisipi usita chingholilaya chinokhalaru itafauti wohikala misruku ni uhiki kicheria makachamiho ampaherra ukukureha cha mavarilio onteko ma munisipio. Wonelia miteko chimvara ya imunisipio upangie isabadu ivinre watukia ya nkutu.

0: tano una nane waholile o partido wopankela mpanta imunisipio wa nkutanoni wulumacherie miteko chinoholi hacheraya uvara mamunisipio chinholelia ni frelimu toko unsimwa da praia umwenda untipwehi ubalama uibuni upema. Joselia Shikalime endre upichiheria ukaviheria misruku choteka imunisipio ni ikoto ya nanyatha inakukurehaja imunisipio wira yore upanya misruku choliviha misoko chitu chinkukurehaja mavarelo onteko ni wapokiriha ananteko. Ukapu Delgado atu opa ha imyapili ni wahansini arina ureta wohonia ahopanki ya ipurusao mahala ngina wompa nkuwoni macherihi ya ureta imawani cho provincia wongu piti unumaliheri ya wosumanela wampanki hiya ya ngina kumupu inko choweteta mawani ahalola atu opa ha imya imocha nu watamanini udishri dio palma onsimu da praya umweda ni untipohi michoko chinrungwe la wantiki hiya atu okalana ureta kumitho. Christopher Matine Ngholeli nwaweha ureta kumitho variari sipitali o provincia wohimacha ihapari endre winteri hiya ikuru cholo lia ureta kumitho wa provincia uri upahera walola anamawani ureta wohonia wanlamuliyaya une macherihiya. Magoverna urati Msambiki nyechari hapari chon provincia chasumianimi Nasra Dolph.
1: Nandele, igulia diabali dia mulijimbu ya Cabo Delgado. Vitendi vya ngondi magaidi, vingutini kanga, madengo kwa kwa diomba, mkati bomu ya kumusimba da praya mulijimbu ya Cabo Delgado. Vakuwa kwa diomba vanji, vatangweli mulu kalakowa na radi Msambiki vatedoni, diomba ni kulilode kuwa, muvitu huo vya tenda mshulusho, ingani wakuwa kwa diomba, meni kukaratambisha diomba. Direkta wa unashalangola wa vanemba, madengo na mishajo mulijimbu ya Cabo Delgado. Ankubala elira vanemba, vanama kuiboma yukisanga, valundi mitaji, vya kutenda vikole vya kulituma. Jona Jabujati anditangola, kunkodiano watandile na vanemba, vanama kuiboma yukisanga, poki ilinatenda ujeni, kushidoni vanemba vandibidi, kulituma, kukola madengo, na kuliangaisha, kuliudumila, pakulota kushumbi wa kunanopa, batumila mali ya pako kunteti awo, walijimbuli ya Cabo Delgado. Mudiboma kaja sita, Deita wale chama frarimo, madengwa nkuka landa, ivedao, kuwa wakonjuluku na vitendo, vya ingonde magaidi, vitinikanga madengo. Malo vya alo ntangaleka, wiki wa Jumamosi ipitile, vanangolo vya chama frarimo, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Pamaridile nkodianyo, utandeke, nadibo makaja adia kumusimba da praia, mweda, montepuish, balama, ibu na papemba. Sekretari untandi we komitia chama frarimo, mulijimbuli ya Cabo Delgado Jose Elias Kalime, atedoni, magaidi, ukami wa malipu au kodi, kutimianga kujaula, njulu kumunkebo shirikali, vingutinikanga madengo, na kuvatimia kuvalipa nchala, vamadengo mkardibo makaja, de mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vanu vakupunda di miambili na vanu msini, na shilwe elisha meo. Vandipokela uduma, kuvala ula bule, kuhoda di mongu ditandeka, kulumbata ulwele ungalola shana, makaja avana maveniteti mulijimbuli ya Cabo Delgado. Limbuji umalile tandeka liyavalota kumalile shumana ya tuvele. Lindivalungama vanu 180 vanama kudiboma dia kupaluma musimba da praia mweda na kuntipwe kuhida kulilodia vanu voi na shulwele shameo. Debali adio andimanyia Kristova wa Matsinye nanangaledi angakangila shulwele shaungalola shana kushipitali shukumene shamulijimbuli ya Cabo Delgado panjine papemba wakati bubuwa imande ya muisho limbuji umalio madengo atengili liutu kuiboma ya kushure. Au ni muisho debali na mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsia zilikufyomwa nomi Feda Anibal. kuudi wanyamanga lodaima mala muvuwi wa insi kwa kujisa tofauti nkati ya kazi kawana inti wachuluza insu in distritu ya Musimba da Praia mprovincia ya Cabo Delgado. Wachuluzi wa mujuwapo wa insi wasoere nradi umosambiki wa kikisha kamba kwa sababu ya alii insi aziri kupatikana pakulu kwa wakati wa mwisho. Tofauti ili pamoja na kuudi wanyamanga lodaima ndi kutoa kuwa na vyombo vya kutumira wavuvi pawakola kazi mbari. Chama cha Frelimo provinsi ya Cabo Delgado wapima kwa vyema kazi ili kukoriwa munisipio osi taziri kulongoziwa na walongozi wa chama cha Frelimo. Mbali ya tofauti za nzuruku na kutoa kuwepo mekazi ya usalama ziri kutenza kutoa kutumika sana munisipio uzo. Wapima javi Jumamosi paikisa banje ya nani ya walongozi wa chama na wa munisipio mala papimiwe kazi zitendiwe na munisipio zilongozi wanachama cha Frelimo zitiwa Musimba da Praia, Mweda, Montepuesh, Balama, Ibu na Pemba. Jose Elias Kalimwe kakubali kamba unyamangalo kutokuwa na nzuruku munisipio na kukawa kuperekiwa nzuruku mamunisipio na ufalme muinti kamba vinu viri kupungula uwezo wa kutumika sana munisipio kujisa tofauti mojiwapo mkati ya kutumika munisipio na kutokuripiwa wa kazi. Direktori wa kazi tafiti wa Nemba na Wari kazi na misezo mprovincia ya Cabo Delgado kawala izira wa Nemba na Wari wa distritu ya Kisanga watende uchuluzi yekayeka kamba nafasi ya kupata faida na kupatisa kazi. Kasoira Javi, Joana Jabujati, pake pakanira na wa Nemba na Wari wakati wakikola kazi ndistritu yo. Akamba wa Nemba na Wari wanae wakisakula namna ya kwasa kutegemera kupewa nzuru kuu. Wanze kusakula uhuru wa kukola kazi iyeka, kutenda vinu vipya na kuwa na uhuru nkati ya kulavya malamlo. Abjati kawala izira tena wanimba na Wari akamba kwa kuwa na ujuzi wa kazi, wanaye kolota wijuifu wa warifundire ipate kutenda kazi. Wakitumira mali ya ripo Kisanga kamba mali ya mbari na yankaya na menginepo tena. Provinsi ya Cabo Delgado, walore wakupunda 250 wari na ulwere wa mwana maso, wankoperari wa bure nkati ya nguvu za kazi za kila aina, ipate kukengera na kusunga ulwere wa kutoa kuona uponiwa makaya za provinsia. Mpango usaka kuisa sumanai, wankutendo wanankonjwa wakazi wa ukomo, wapita wakiwa hudumu wanu makaya. Mpango usaka kuisa sumanai, wankutendo wanankonjwa wakazi wa ukomo, wapita wakiwa hudumu wanu makaya. Iwafika walwere wakupunda 150 in distritu ya Palma, Musimba da Praia, Mweda na Montepuez upande wandibu lwereu pakulu. Abari yerezo wa mwisho ya sumanai na longozi wa mpangou wa kutibu ulwere wa masu nshipitali ulu ya Pemba paikaziwa nafasi ya mwisho ya kooperariwa ulwereu ndistritu ya Shuri. Christopher Machine kamba kuengeziwa nguvu kazi ya kooperari ulwereu mprovincia konta ya ulwereu kusababisha kutoa kuona kutibiwa. Tisa kufioma habari za mprovincia lugha ya Kimwani.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Harakati za mara kwa mara za magaidi katika vituo vikuu vya uvuvi zinaathiri vibaya shughuli za wafanyabiashara wa samaki katika wilaya Musimba da Praia mkoani Cabo Delgado. Baadhi ya wafanyabiashara wa samaki waliohojiwa na Radio Mozambiki wameeleza kuwa upatikanaji wa bidhaa umeathiriwa hivi karibuni na hali hiyo. Kufuatia uzingukaji wa mara kwa mara wa magaidi kunasababisha ukosefu wa wavuvi kufanya shughuli zao katika maeneo ya wazi ya bahari. Mkurugenzi wa mkoa anayeshughulikia mambo ya vijana, ajira na michezo mkoani Cabo Delgado anawahimiza vijana wa wilaya ya Kisanga kujikita katika ujasiriamali kama njia ya kujipatia kipato na kujiajiri. Jonas Abujate ambaye alitoa kauli hizo katika mkutano na vijana wakati wa ziara ya kikazi wilayani humo alisema kuwa vijana wanapaswa kutafuta njia mbadala za kuondokana na utegemezi wa fedha kwa kujenga uhuru wa kitaaluma, kubuni mbinu mpya na kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi. Abujati aliwataka vijana wenye ujuzi wa ufundi kutumia maarifa walioyapata ili kujiajiri wenyewe, huku wakitumia vyema rasilimali zilizopo Kisanga kama vile bahari na ardhi miongoni mwa nyinginezo. Chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado kinatazama utendakazi wa manispaa sita chini ya utawala wake vyema, licha ya changamoto za kifedha na usalama zinazoendelea kuathiri shughuli za manispaa. Tathmini hii ilifanywa Jumamosi wakati wa kuhitimisha mkutano wa nane kati ya uongozi wa chama na bodi za manispaa, ambapo hatua zilizochukuliwa na manispaa zinazoongozwa na Frelimo, hasa Musimba da Praia, Mueda, Montepuez, Balama, Ibu na Pemba, zitatathminiwa. Jose Elias Kalime alikiri kuwa ugaidi, ukusanyaji duni wa mapato ya vyanzo binafsi na ucheleweshaji wa utoaji wa mfuko wa fidia wa manispaa unaoendelea kupunguza uwezo wa kukabiliana na manispaa, wakati mwingine kuathiri shughuli za manispaa na malipo ya mishahara. Na jimboni Cabo Delgado, zaidi ya wagonjwa 250 wa mtoto wa jicho wananufaika na upasuaji bure, ikiwa ni sehemu ya juhudi za sekta mbalimbali za kuzuia na kudhibiti upofu unaoweza kutibika katika jamii za mkoa huu. Kampeni hiyo ambayo inahitimishwa wiki hii inaendeshwa na timu zinazozunguka maeneo mbalimbali na tayari imewatibu wagonjwa zaidi ya 180 katika wilaya za Palma, Musimba da Praia, Mueda na Montepuez, maeneo yenye viwango vya juu vya tatizo hilo. Takwimu hizi zilitolewa mwishoni mwa juma hili na mkuu wa kitengo cha huduma za macho katika hospitali ya mkoa ya Pemba wakati wa kuanza kwa awamu ya mwisho ya upasuaji katika wilaya ya Shure. Christopher Matsinye alisisitiza kuwa kuongezeka kwa shughuli za upasuaji jimboni Cabo Delgado kunatokana na ukweli kwamba mtoto wa jicho bado ni chanzo kikuu cha upofu unaoweza kuzuilika. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Radio Mozambique, emissora de Cabo Delgado, 4 horas e minuto, loco 16 horas e 10 minutos, Palma, na Uiculelian, na FM Wokatula 93.7, Uniculelian, Coreira, Wokatula, Guarinho, Nigrado, Mozambique. Na ufahira ni mpento mwenjene kama na nani gulilaka wakila ukati ni wapankenle hufundi hira nandelo ni gulileke wakuma o Palma o hiya chicho wa ni gulile huntoro 7.7 untipo y 7.9 onda media y frekwensia 1224 kHz ase ukate wapari shokab dagat wikulile huwinchipo na nandrati mtesa Mayorata Okabu Dagant, Mwana Makwa, Mwana Makonte. Manene we holy hajera we pay chipo. Wanene, nihio, nira, we kulira warera. Ya parcho kabu delgado.
1: E rapari de Cabo Delgado.
0: E governo Moçambique empavela o tipo ilusi, chomasi, chonanano, orera utumiria, topa elfo imianane, nua elfo sabine, mpaka mwaka elfo pilino, wamiaka talatine, nasitan, lapon motene, o pavela o kulveliha, wavahira, anamawani, masi, orera utumiria. Mosambiki no pavela ukuliha mpaka wopira katalatini na tanu wala vatiwa ya ukwa was na mwane ohipihira miaka mitano jirelo. Anyari ya wakila elfu imoja mpaka mwaka wa elfu pilini wa miaka talatini juwajiriha wunuwiha ilapo yo Mosambike. Wetele na wotara niha ananya tanupankacha ikoto michoko chulu pale chome nche ihopa kankali hera nteko watu anotuma ni atumia haka ihopa idishritu yonsi mwa da praya uno Cabo Delgado. Ia pwikali hapare chulu pale ni chikina kuchinghale ho kumihera faholo wote nkachia ni usomia ni mi Nasira Dalf wikulela warera. Boa tarde ni karipu wigwela uorera ihapari jo Cabo Delgado. Wetele na wana nyata wanotarani haya michoko julu pale jome nche ihopa kankali hera nteko watu anotuma ni atumihachaka ihopa idistriti yonsi mwanda praya u Cabo Delgado. Mayo atumihacha ihopa yulumachaka niradi Mozambique inre itwene inari kariki hama huku amvira upanya ihopa ni umenchia mpahari. Ngolile o provincia amuavano nteko ni mpira u Cabo Delgado na wakurumichiha amuavano u district yo Kisanga aholi hachiraka nteko wumatatani juwachiriha wivaha nteko ni upanya misuru kuchaya. Muavano nulamulia wivaha chira nteko wefundi toko aweheraka ngaku uri wompahari itaya alimaka ijolia ni mteko chikina kuwongha ku uriwo u Kisanga juwachiriha wikalihera makalelo. Mopreiro apankie nananoni ni Jonas Abujati ngolele o provincia amuavano nteko ni mpira watukumani awe na amuavano u Kisanga waruli awe woto la uvranteko wontetole uo provincia. Ipartido Frelimo u Cabo Delgado ihone la uvranteko sana imunisipi usita chingolelaya chinokalaru itafauti wuhikala misruku ni uhiki kicheria makachabiho ampahera ukukurehacha mavarilio onteko ma munisipio. Wonelia miteko chimvaraya imunisipio upangie isabado ivinre watukia ya mkutano wananane waholele o partido wopankela mpanta imunisipio wa mkutanoni ulumacherie miteko chinoholi hacheraya uvara ma munisipio chingholelia ni Frelimo toko unsimwa da praya umwenda untipwehi ubalama uibuni upema. José Elias Kalime, Enre, Upichi Heria, Ukavi Heria, Misruku, Joteka Imunisipio, ni Ikoto ya Nanyata, inakukurehaja Imunisipio, Wira Yorie, uphanya misuruku tulive ha misoko jitu chinkukure haja mavarelo onteko ni wapokiriha ananteko. Ukap Delgado atu opo ha imyapili ni wahansini arina ureta wohonia ahopanke ipurusa umahala ngina wompa nkuwoni majerihi ya ureta imawani jo provincia wongu piti unumaliheri ya wasumanela wampanki hiya yangina kumupwinko joweteta mawani ahalola atu opo ha imya imoja nu watamanini u district yo Palma onsimwe da praya umweda ni untipo hi michoko chinrungwe la wantiki hiya atu okala ureta umitho. Christopher Matine ngholeli nuwawe ha ureta kumitho variari sipitali yo provincia wohimacha ihapari endre winteri hiya ikuru chololia ureta kumitho wa provincia uri upahera walola anamawani ureta wohonia wanlamuliyaya unemacheri hiya. Nanlelo ni nkumihira ihapari cho Cabo Delgado ilelo mahuku shirini mweri kuna saba mwaka welfu pili nuwa miaka shirini na sita. Iguvernu impavela utipa ilusi chona nano chumasi orira utumiria chopo ha elfu imia nane nuwa elfu sabini mpaka mwaka welfu pili nuwa miaka talatini ndapono humotene. Chotene waya ilusi chopo ha elfu imia nane chinuhala utipia nuka wanihi ya masida de verke chikina ku elfu mia saba nuwa elfu tano chinuhala utipia nuhela chia mmawani. Ihapari chihimachie ni ministru nuwahuha miteko chote kateka chia masi naponuahu Fernando Rafael. Fernando Rafael enre wu miteko chene chimpavelihi ya atu otene o mawani atumiri masi orera. Mosambiki no pavela ukuliha mpaka wopiraka 35 wala vatiwa yangina wapurusentu ukwa wasna mwane ohipihera miaka mitano jayarelo anyeri ya wakila elufu mpaka mwaka wa elufu pilini wa miaka 30 tuwachiriha gunu wiha ilapo yu Mosambiki. Wokuma mwaka wa elufu pili mpaka mwaka umwechuri wa elufu pilini wa miaka 20 na miraru ukwa wasna mwane ohipihera miaka mitano wari wopiraka iprusentu emia imojanu wa 60 na pili umahikuala chipienre iprusentu 60 wakila wasna mwane anyeri ya elufu imoja wompango wopavelihi ya umalihi ya ukwa wasna mwane. Puwani ra amara presidente onlapo na hugeta chapu ilelo istadi yo umatola au tukula mpango witania wani machiri hasna mwane ukwa wokuma mwaka welfu pilinu wa miaka 26 mpaka mwaka welfu pilinu wa miaka 30. Geta chapu amara presidente onlapo na hu yinre chikale mitiko cho guverno chumaliha ukwa wasna mwane mpaka mwaka welfu pilinu wa miaka 30. Mapulisi ya onlapo na huu ahatuka atu elia avririye umuifa gwarda umocha isumana ivinre ibairu shipa manini. Mayova moluma umapulisi stadi yumaputu Marta Pereira endre akale atu omiaka 20 na kenta ni 30 na kenta ya pankela mpinko watu atano watu pela atu wonjo kuyole. Nalelo ilelo mapulisi ya ahomfara ni untonya ntumocha avrerie unrupanacha makuche umweva ni nunkumiha iruano. Ihapari cho Cabo Delgado mahuku shirine na meli mwiri kuna saba ni huku nunanrapai distritu yonamono. Ze Gabriel
2: aholeli onanrapai distritu yonamono uno Cabo Delgado ana kulveli hawira chiri chotene chotengi cha chiene wachara utapeli ya miaka 57 nene ya weli hekeru ukala aliteya isikuhulu inovirhia yetaka mahuku shirini na meli mwiri ola wa julio uriehu ni huku nina kupalelia ukala nulu pale ngina woni hantisi ni unwa uo imawani. Kamtoko watonga cheliawe Sadiki Omar, mholeli uimawani yonan rapa, enda wira miteko chotenge cheche chino halela vakani wachira umali heria, ngina chopavila uvirihia isikuhulu. Nimana na orera, yeyo inuhala upankela mpanda aholeli o guvernio distritu, aholeli umawani, mayola tulia ni atu otene. Kamtoko watonga cheliawe, ukati wakoko yawe varaju Msambiki Sadiki Omari, hotonka wira iprograma yoni hukunene neno. Inauhera, uhala wali ya malua oru kureria, machoma ni winenia miteko chomatikelio ompira ni usomia mihupi chino hala uhimia cha mhina wetu ipanye miaka chene chenye hansini na saba kamtoko chicho itafauti nandilo chino nene wachira unua wo aliteya
3: nanawa inona wera owa wina wa alivia sana aisha release amalo wale natita seke kombinte sa hunu wa administradora nguo mwakina mmo ae Rimu wawa gandoto wale papa ahu yyo ni weherera kapahu waya atayo himu miri wawa herere pesa yeyo Eee Inayo unte lele ya mwa Nanti kuhipi mwa nkita na ananra payo mu Yes, hawisiri sobari yase nepalu kuhilele waya roha lele chayaka ulu nanaka antoni ukunasha ni itekantere ayeyo awana yosare chayeyo yolikana Malu wawa uri sopara o hela wandera na werehi waya unkomodari Eee
2: Sadiki Omari Holeli Owimwani Yonan Rapa Ukateni Yoyo Kahiyale Wadekela Anamwani Apangelaka Mpanta Owinchi Vela Uvrihia Wo Isikuhulu Wakikichira Kachoma Kalelo Ema Lelio Uratarata Ni Nrima Wo Wiwanana Unuthonyera Imawani Yonan Rapa
3: Mikina alipele wawera ya ruta ya ya wanore rana na huku na mitapi ya mihi ana notapi hana kundrika olo nsuwa nile mkwawe inino ni rutu tu nino anivo nyereke kwe rebusabi mpota awe yungo ni eta ya raka ilili wawawa ni refresh tanu yonte ili kungwe eteke salama kamiche nino akala yiwa hasare utuma hoto wana mwa atweli asideli na rumari mwana mwa eke kasi toshale tayo mwintiwa
2: hali arumo ulumo asadiki Omar mholili uimwani yonan rapa ulumacheraka utapelia womiaka hansini na saba nene ya walihekeru nanrapa ukala aliteya inovirihia yetaka mahoku shirini na melimweri wa juli urehu chenyo chino thonyera ukati wopavila utitimiha ihantisi ni ukurumicha ukala owongo ni uilupelela watu otene ngine chokurumicha unua wa imawaniene yeyo.
0: Asanti ze Gabriel ni witenkacha waho lele onanrapa wotapela yetaka mahakushirini na meli mweri kuna saba uneta miaka hansini na saba nene wavachiriaya ukala imawane. Masintano ompira na wakavihira amwavano okisanga hupuwela cheta kalicha kune mwaha yokoto yananyata Duarte Elias.
4: Masintano ebatane ilisiritu yokisanga ukabdelgadu anonelie ukala masintano anaka kabhira amwavano uhupwele chachitu chota kalacha kunale mwa okoto yana mankilela ipankelie ile district ile molumwala atapulelie ni president ompinko wo district unoweha masintano epathane okisanga watonkala wira ni kurno holelawe ni navariha miteko cho hinahena chuwachira amwavano akale ni puro ni mocha amwira ka mpira ito inkavhira Uwana mpuha ni makalele orera mawani. Musaji amade enre amwavano enchi okisanga uhia unkita mpira. Anawelela uvara miteko chohina hena chuhunchira nghaku edistritu ihononiale venchi mwaha wanamankelela.
5: Muitos jovens vivem ou viveram no momento de trauma e nós como comissão, como jovens, olhamos esta modalidade no sentido...
4: Amwavano enchi kachimala wakumelela cha chitu chohina hena. Wakala hura hii mpinko nitenga chale ala masintano ala yulipale ni pavele huu uri uire amwavano aukule upwela cha chitunye chirinaya. Uhia masintano ala ompira nina wakuliha mikutano mawani wachira wira amwavano akale mito yulipale nina cherere huu wira amwavano achuwele wetu yorera mawani ni ya amwavano. Ukala wira bipante chiki inacho provincia na lelo anauna ni aweteta anamankelela amwavano okisanga anawitania okala mito choweha mawani.
5: Pronto, aconselhamos para que também sejam vigilantes de qualquer informações e eles também não podem compactuar os
4: Inawa vekela chichamo amwavano akale mito hina uchitu chotene chinkumelela nikalamule utumbiri chitu chohapala kontha nya chitunya chinawatankanya amwavano amalaka mpira amwa vano anaporera uvara miteko chaya akina ku andwa umenchani akina ku ulimani ni miteko chikina idistritu yokisanga inawakalana sana amwa vano ni hiniri otelia ni makalelo amwa vano konta umhoku anuvira makalelo aya anaweta uorera
5: quanto comportamento nos últimos anos da juventude a nível do distrito
4: musaji amade Presidente Nikuru Nompira Nepatani, e distrito Okisanga, e província Yokab Delgado.
0: Asante Duarte Ilyasi, ni haparia himachera masintano ompira na wakavihira amuavano, Okisanga hupuwela jeta kalija kune moha yokoto. Yana nyatani ntakamela umwisho kumiheri hapari cha Cape Delgado wakatula ihapari chino himachera makalelo o wakati disitu chikina ku cho provincia aholele anafira makalelo o wakati i provincia o Cape Delgado ahavira unihuku nolelo uriri achila vakani toko istadi yopema unangade ni onsimu na praya wopiraka igrao telatini Untuchi untipohi igrao shirini na kenta vireke umweda igrao shirini na sita. No pio mwisho kumihira ihapari cho Cape Delgado. I governo Mozambique mpave lao tipa ilusi chomasi chonanano orera utumiria topo ha elfu imianane nuwa elfu sabini mpaka mwaka elfu pilino wa miaka talatini na sita nlapono humotene opave lao kulveliha wavahira anamawani masi orera utumiria. Mosambiki no pavela ukuliha mpaka wopira katalatini na tanu wala vatiwa ya ukwa wasi na mwane ohipihera miaka mitano jirelo. Anyari ya wakila elfu imoja mpaka mwaka elfu pilini wa miaka talatini juwajiriha gunuwiha ilapo yo Mosambike. Wetele na wotara niha ananya tanupankacha ikoto michoko chulu pale chome nche ihopa kankali hera nteko watu anotuma ni atumia haka ihopa idishritu yonsi mwada praya uno Cape Delgado. Nyachari hapari chulu pale ni chikina kuchapankile mpanta wote nkachia ni wasomi animi Nasira Dalfo pwa herani wiku la vosalama miteko chinda na varadi Msambiki wile lia vosalama.
1: E rapari de Cabo Delgado.
0: Yohimia nhina wopangihia prova de vida, ma pensionista ampokira e contaio Portugal. Nrita wa holele o provincia anotafiti miteko jo economia ni finanças yo Cabo Delgado. Unawahi majera, mapensionista otene, ampokera misruku nhina wokonta yo Portugal, wira woku mamahuku mararu mwiru wa agosto, mwaka wa elfu pilinu wa miaka 26, mpaka mahuku mararu mwiru wa setembru, mwaka wa elfu pilinu wa miaka 26, umpanki ya muavi, prova de vida, mapensionista. Ya ruaka uko witonya irutwaya isala impankihia mikutano yo SPF yo Cape Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za muda huu msikizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 20 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, na tutakuwa sambamba paka pale tutakotumia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni wote.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji, ni mara nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shughuli mbalimbali zifanywazo na wakulima mbalimbali hapa mchini. Kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Kariakoo, kitongoji ambacho kina watu wengi hapa Pemba katika mkoa huu wa Cabo Delgado. Leo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja aitwaye Mustafa Isa Matuta, mkazi wa kitongoji hicho hapa Pemba. Kukuletea kipindi hiki kwa leo ni mimi Rajabu Sedladi, nikishirikiana na fundi mitambo Fabiano Marques. Karibu muwe nasi hadi mwisho wa kipindi. Msikizaji, kama nilivyosema katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo, Mustafa Isa Matuta katika maelezo ametueleza kwamba yeye ni mtaalamu wa kilimo cha mazao ya kiangazi, hususan nyanya, vitunguu, lettuce au alfase na mazao mengine madogo madogo kama vile maharage. Leo atazungumzia kilimo cha vitunguu. Lakini ningependa nikupe maelezo ya msingi kuhusu kilimo cha vitunguu. Vitunguu ni zao la mboga mboga na ulimwa kwa ajili ya balbu zake. Ulimwa nyanda za baridi kwa wingi sana, nyanda zenye joto, vitunguu ulimwa pia. Nchini Mozambiki vitunguu ulimwa sana sehemu kama vile Cabo Delgado, maeneo ya Metuje, Nampula, Zambezia, Maputo. Hata hivyo pia vitunguu ustawi maeneo mengi ya hapa mchini. Vitunguu vinaweza kulimwa mwaka mzima endapo maji yanapatikana. Vitunguu vina matumizi mengi sana na vina madini joto, chuma, vitamin A, vitamin B, vitamin C na vitamin E. Kwa leo mkulima wetu anajaribu kuzungumzia namna anavyofanya shughuli za uzalishaji na pia upandaji wa vitunguu. Karibu ndugu Mustafa.
1: Kuhusu swala la kilimo, mimi nimeanzia hapa hapa. Nimeanza mwaka 2010. Na sikwenda kusoma sehemu yote ile isipokuwa natumia tu elimu ya kichwani.
2: Umesema kwamba ujaenda kujifunzia chuo chochote kuhusiana mambo ya kilimo. Lakini tungependa utufahamishe ni kilimo gani ambapo umekuwa mtaalamu sana?
1: Kilimo ambacho mimi ni mtaalamu sana ni kilimo cha mazao ya kiangazi, bustani. Nalima sana nyanya, vitunguu, alfasi na mazao mengine madogo madogo kama maharage, nalima sana.
2: Hebu tueleweshe kidogo jinsi unavyoweza kuandaa hadi kufikia kabisa kufanikisha kuvuna na hatimaye kuweza kupeleka sokoni.
1: Maandalizi ya kilimo magumu kidogo, lakini yanahitaji uzoefu. Kwanza, kabla hujaandaa kilimo lazima uwe na vifaa ambavyo inahitaji kilimo, ikiwemo mashine za kunyonya maji. Kwa vile kilimo chetu ni cha kiangazi, kwa vile mashine za kunyonya maji, uwe na pipe, uwe na madawa, uwe na mbegu, uwe na pesa za kuendeshea mashine. Hapo ndio kilimo cha kiangazi.
2: Kuna taratibu nyingi sana ambazo zinatumika katika masuala ya kilimo ya kiangazi kama ulivyoweza kuhesabu. Lakini tuje tuzungumzie kilimo cha nyanya pamoja na vitunguu. Miche ile inachukua muda gani hadi kuhakikisha vile vile unaweza kupata matunda zaidi?
1: Kwanza inabidi kwanza uweke kitaru. Yaani unaandaa sehemu ambayo utapandikiza mbegu. Baada ya hapo unamwaga mbegu. Ukishamwaga mbegu, baada ya wiki moja mbegu zinaanza kujitokeza. Na zikianza kuzitokeza mbegu, unamwagilia maji zile mbegu ili zisife kutokana na jua kali. Paka siku 15 mbegu zimeshaanza kukomaa kutegemea na ardhi unayoitumia. Kwa hiyo kupandikiza, unaweza kuanza kupandikiza kuanzia siku 18 na isizidi siku 21 kwa sababu mbegu itakuwa zimeshapea. Baada ya hapo ndio unapandikiza, na unapofanya lile zoezi la kumwaga mbegu, wakati wa shamba umeshaandaa tayari. Kwa hiyo unapandikiza. Ukishapandikiza, kwanza kabla hujapandikiza unaanza kutumia zile mashine zako kwa kumwaga maji mule sehemu ambayo utapandikiza. Ukishapandikiza tayari unakaa wiki moja kabla hujatia maji tena ili mbegu ziweze kujishikia kwenye ardhi. Baada ya hapo unapandikiza na nini unamwagia tena maji. Ukisha mwaga maji tena unaangalia ni sehemu gani ambazo zina kasoro, kama kutoota au imenyauka. Kwa hiyo hapo unaweza kuchukua zile mbegu salia ambazo uliachia kwenye kitaru, unaenda kujejeje sehemu ambayo ile imekosekana.
2: Vizuri sana kutokana na maelezo yako. Watu wanapenda sana vitunguu. Hili moja kwa moja kwamba kitunguu tayari kimekwisha komaa, inachukua muda gani?
1: Kitunguu kinachukua miezi 4 mpaka kukomaa. Kwa sababu kitunguu nacho napandikiza kama unavyopandikiza nyanya. Kwa hiyo kishapandikiza tayari na unamwagia maji, lakini umwagiliaji wa maji ya vitunguu na nyanya ni tofauti. Kitunguu kinahitaji maji mengi kuliko nyanya. Kwa hiyo baada ya miezi 4 kitunguu chako kitakuwa kimeshakomaa, lakini kikisha komaa unaweza kukiacha pipe la shambani aje kwapa zake. Si unaita kwapa kitaalamu kule shambani. Lakini tuseme ni majani tangulizi. Yakinyauka yanaanguka yenyewe, hapo unaenda kukivuna kitunguu chako. Ukikivuna basi unatafuta soko au unatunza kwenye gala maalum ambalo unaona utatunza na itakaa vizuri.
2: Tengea umeanza kilimo cha vitunguu. Ni faida gani ambazo unazipata?
1: Nashukuru, faida zipo kwa sababu kilimo changu si cha kutegemea wafadhili, ni cha kujitegemea mimi mwenyewe. Napata faida kama vile nimejenga kibanda changu ambacho nakaa na familia yangu na nasomesha watoto na kiduka changu ambacho baada ya mavuno nakilishalishia. Kwa hiyo nashukuru faida ingawa ni chache, lakini zinanisaidia hivi.
2: Kila kazi inakuwa na ugumu wake na matatizo yake. Labda katika shughuli zozote, ni matatizo gani ambayo unakutana naye katika masuala ya maandalizi ya shamba la vitunguu ama nyanya?
1: Matatizo au changamoto, kila kazi na matatizo yake. Ikiwemo unaweza ukamwaga mbegu zikakosa kuota, au unaweza kuishiwa pesa. Kwa kuwa sisi hatuna uwezo wa ufadhili ya kusimama kwa ufadhili kukopa, unaweza kuishiwa pesa ikawa hauna uwezo wa kuendesha mashine. Hayo yote ni matatizo. Na vile vile unaweza mazao yakaingiliwa na magonjwa. Hayo yote ni matatizo. Au tunaweza tukakosa mbolea. Kwa kilimo cha nyanya ndio hasa kinahitaji sana mbolea au madawa. Hayo ni matatizo yanayotupata wakulima wadogo wadogo.
0: Mkulima huyo amewataka wakulima wa jimbo la Cabo Delgado wajihusishe zaidi kwenye kilimo ili tuweze kuinua uchumi wetu wa taifa letu na kupambana na adui njaa. Lakini pia ametaka serikali iweze kuwasaidia wakulima wadogo wadogo.
1: Siku za baadaye ningeomba pande ya serikali tuangalie sisi wakulima wadogo. Sina uwezo kuongea na wakubwa, lakini serikali iangalie kuwa nchi yetu iko nyuma sana kwa upande wa kilimo. Na hii inatokana na serikali kutokutuangalia sisi wakulima wadogo wadogo. Mimi ningeomba serikali ituangalie sasa wakulima wadogo wadogo ili tuepukane na umaskini. Maana sisi wakulima wadogo wadogo hatuna uwezo wa kulima eneo kubwa sana kutokana na ukato wa pesa. Kila kazi inahitaji pesa. Bila pesa hakuna kitu ambacho mtu mwingine atakifanya. Kwa hiyo tungeomba sana serikali ituangalie sisi wakulima na itutembelee kwenye maeneo tunayolima ili ijue matatizo yetu.
2: Ujumbe gani ambapo

0: wenye nguvu. Sisi vijana lazima tujikite sana kwenye kilimo, tuache kuzurura.
1: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeweza kuambulia mengi kutoka kwa mkulima wetu Mustafa Isa Matuta, jinsi alivyoweza kutoa maelezo kuhusiana na utekelezaji na pia kilimo hiko cha vitunguu ambapo kinalimwa katika maeneo mbalimbali hapa mchini, hususan katika jimbo la Cabo Delgado. Pia amewataka wakulima wasiwe wavivu, hilo ni kwamba wasipende kuzurura tu, cha msingi ni kuweza kujikita katika mambo ya kilimo ili tuweze kuinua uchumi wa Cabo Delgado. Lakini kabla ya kumaliza kipindi chetu, upata rekodi ya muziki.

Kwa rekodi hiyo ya muziki, kipindi chetu kwa leo hakina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabian Markish, mimi naitwa Rajabu Said Ladi. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 42. Tunaendelea kutakia Jumatatu njema popote pale ulipo. Tutaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka hapa studio ambayo itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 5 tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno itakayotimia majira ya saa 12 na dakika 10. Basi usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cape Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anapinga matamshi ya chuki, mgawanyiko, vurugu na kutovumiliana. Harakati za mara kwa mara za magaidi zinaathiri vibaya shughuli za wafanyabiashara wa samaki katika wilaya ya Musimba da Praia. Na kwa habari za kimataifa, karibu watu 930 wafariki dunia kwa ugonjwa wa Ebola DRC. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo Makungel Junior. Habari kamili. Harakati za mara kwa mara za magaidi katika vituo vikuu vya uvuvi zinaathiri vibaya shughuli za wafanyabiashara wa samaki katika wilaya Musimba da Praia mkoani Cabo Delgado. Baadhi ya wafanyabiashara wa samaki waliohojiwa na Radio Mozambiki wameeleza kuwa upatikanaji wa bidhaa umeathiriwa hivi karibuni na hali hiyo. Kufuatia uzingukaji wa mara kwa mara wa magaidi kunasababisha ukosefu wa wavuvi kufanya shughuli zao katika maeneo ya wazi ya bahari. Mkurugenzi wa mkoa anayeshughulikia mambo ya vijana, ajira na michezo mkoani Cabo Delgado anawahimiza vijana wa wilaya ya Kisanga kujikita katika ujasiriamali kama njia ya kujipatia kipato na kujiajiri. Jonas Abujate, ambaye alitoa kauli hizo katika mkutano na vijana wakati wa ziara ya kikazi wilayani humo, alisema kuwa vijana wanapaswa kutafuta njia mbadala za kuondokana na utegemezi wa fedha kwa kujenga uhuru wa kitaaluma, kubuni mbinu mpya na kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi. Abujati aliwataka vijana wenye ujuzi wa ufundi kutumia maarifa walioyapata ili kujiajiri wenyewe, huku wakitumia vyema rasilimali zilizopo Kisanga kama vile bahari na ardhi miongoni mwa nyinginezo. Chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado kinatazama utendakazi wa manispaa sita chini ya utawala wake vyema licha ya changamoto za kifedha na usalama zinazoendelea kuathiri shughuli za manispaa. Tathmini hii ilifanywa Jumamosi wakati wa kuhitimisha mkutano wa nane kati ya uongozi wa chama na bodi za manispaa, ambapo hatua zilizochukuliwa na manispaa zinazoongozwa na Frelimo, hasa Musimba da Praia, Mueda, Montepuez, Balama, Ibu na Pemba, zitatathminiwa. Jose Elias Kalime alikiri kuwa ugaidi, ukusanyaji duni wa mapato ya vyanzo binafsi na ucheleweshaji wa utoaji wa mfuko wa fidia wa manispaa unaoendelea kupunguza uwezo wa kukabiliana na manispaa, wakati mwingine kuathiri shughuli za manispaa na malipo ya mishahara. Na jimboni Cabo Delgado, zaidi ya wagonjwa 250 wa mtoto wa jicho wananufaika na upasuaji bure, ikiwa ni sehemu ya juhudi za sekta mbalimbali za kuzuia na kudhibiti upofu unaoweza kutibika katika jamii za mkoa huu. Kampeni hiyo ambayo inahitimishwa wiki hii inaendeshwa na timu zinazozunguka maeneo mbalimbali na tayari imewatibu wagonjwa zaidi ya 180 katika wilaya za Palma, Musimba da Praia, Mueda na Montepuez, maeneo yenye viwango vya juu vya tatizo hilo. Takwimu hizi zilitolewa mwishoni mwa juma hili na mkuu wa kitengo cha huduma za macho katika hospitali ya mkoa ya Pemba wakati wa kuanza kwa awamu ya mwisho ya upasuaji katika wilaya ya Shure. Christopher Matsinye alisisitiza kuwa kuongezeka kwa shughuli za upasuaji jimboni Cabo Delgado kunatokana na ukweli kwamba mtoto wa jicho bado ni chanzo kikuu cha upofu unaoweza kuzuilika. Wakazi wa kaya na Havara iliyopo kusini mwa wilaya ya Mekufi jimboni Cabo Delgado wamesema kuwa michakato inaendelea ya kutaka watoto wao wapate kujifunza elimu ya awali. Kwa kusudi hilo, mwaka jana wamejenga shule moja yenye chumba kimoja kwa kutumia vifaa duni. Aidha, jengo hilo mwaka huu halikuweza kufanya kazi kwa madai ya kwamba shule bado ilikuwa haijasajiliwa rasmi na idara ya elimu ya wilaya. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambique siku za hivi karibuni katika eneo hilo la wilaya, mkazi mmoja alisema kuwa mchakato wa kujenga shule wanao kwa lengo la kuondokana na usumbufu wa kuwaacha watoto nyumbani peke yao. Aidha alisisitiza kuwa kulingana hali ya sasa ya sitomfahamu, haistahili mtoto umwache nyumbani akizurura.
2: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, lakini tunayo mchakato mpaka sasa hivi wa kutaka na hadhara, kwa sababu kubwa tunazidi ndimuni. Ndimuni ni padogo kuliko na hadhara. Kwa hivyo tuna mchakato wa kutaka kujenga shule na watoto ikiwezekana wasome hapa hapa, ili kukataa na usumbufu mwingine watoto kuwa nyumbani peke yao. Kwa hali ya sasa hivi unapojua, haistahili mtoto umwache nyumbani wewe mwenyewe uwe mashambani. Kwa hivyo hiyo kitu ndio tunapiga vita zaidi zaidi, na kama inawezekana utawala uliokuja sasa hivi basi utafanya mchakato wa kujenga shule sasa hivi.
1: Kwa upande mwingine alisema kuwa na hadhara kuna vijana wengi sana na pia watoto ni wengi mno, lakini kama itoshi utawala uliopita walitoa msaada wa bati 50.
2: Na hadhara kuna vijana wengi sana na vile vile tuna watoto wengi, lakini tatizo kubwa kulikuwa na mgombano kwenye uongozi fulani, lakini baada ya kumpata yule jamaa yetu Mitandi alitusaidia sana, akatutengenezea mwalimu akawa amebaki kule. Tukawa sisi watu wa Nahavara ndio tumechelewa zaidi kuiandaa ile shule. Basi kama unapojua vitu vya serikali, naye akawa ametoka, lakini kwa bahati nzuri alituachia mzigo wa bati 50.
1: Kasiano Desh, mkazi wa kitongoji cha Nahavara wilaya ya Mekufi jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Maputo, rais wa jamhuri anasisitiza umuhimu wa raia wa Mozambiki kuendelea kuwa macho dhidi ya matamshi ya chuki, migawanyiko, vurugo na kutovumiliana. Daniel Chap aliyasema hayo Jumapili hii mjini Maputo wakati wa kufunga sinodi ya kanisa la Presbyterian la Mozambiki lilofanyika chini ya kauli mbiu iweni imara, msiondoke na mzidi kuongezeka katika kazi ya Bwana.
3: Não se paga violência com violência. A palavra de Deus nos ensina a amar mesmo aqueles que estão nas trevas. A nossa missão é evangelizar aqueles que estão nas trevas para poderem conhecer a luz, o amor que é Cristo. Por isso, somos chamados a abundar nas boas obras, construindo uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo akizungumza. Treni ya abiria kwenye njia ya Maputo Rasano Gracia Jumatatu hii itafanya kazi kati ya Maputo na Mwamba pekee. Hali hii inatokana na kuharibika kwa treni ya usafirishaji wa madini Jumapili hii kwenye njia ya Rasano Gracia iliyoko kilomita 63 eneo la Movene wilayani Mwamba. Kulingana Emidio Bata, mkurugenzi mtendaji wa bandari na shirika la reli la Mozambiki upande wa kusini, treni iliyoacha njia ilikuwa imeondoka Komat Port, Afrika Kusini, kuelekea kituo cha makaa ya mawe cha Matola katika jimbo la Maputo.
4: A linha, neste momento, está fechada ao tráfego. Não temos mais nenhum comboio a transitar nesta linha. Ônibus de passageiros vão circular até a estação da Moamba, que é a estação mais próxima. Infelizmente, não vão chegar a Vicente Garcia.
1: Emidio Bata, mkurugenzi mtendaji wa bandari na shirika la reli la Mozambiki, akizungumza. Serikali inataka kufanya miunganisho mipya ya maji safi ya kunywa zaidi ya 800,000-1,070,000 hadi ifikapo mwaka 2036 kwa nchi nzima. Kati ya idadi hiyo, zaidi ya miunganisho 800,000 itafanyika mijini na zaidi ya 75,000 maeneo ya vijijini. Pia kunatarajiwa kujengwa koki za maji 5,300 na vyanzo 20,000 iliyotawanyika. Takwimu hizi zimetangazwa Jumatatu hii mjini Maputo na waziri wa kazi za umma, makazi na rasilimali za maji katika mkutano wa kwanza wa kitaifa wa uwekezaji na uyanishaji wa kitaasisi wa maji ya Mozambiki. Fernando Rafael anafafanua mpango huu utahakikisha hakuna jamii yoyote ambayo itatengwa na upatikanaji wa maji na mazingira.
5: O governo pretende viabilizar cerca de 2.8 milhões de novas infraestruturas de saneamento melhorado. Paralelamente, será intensificado o programa de eliminação da defecação a céu aberto, com o objetivo de tornar 3.69 milhões de agregados familiares livres de fecalismo a céu aberto, reforçando a saúde pública, a dignidade das comunidades e a proteção do ambiente. Estas metas estendem-se ainda ao reforço das condições de água e saneamento e higiene nas escolas e nas unidades sanitárias.
1: Mkutano wa kitaifa wa uelekezaji na uainishaji wa kitaasisi ni wa kwanza tangu kuanzishwa mwaka jana maji ya Mozambiki na mashirika ya mikoa ya maji na mazingira. Mozambiki inalenga kupunguza kiwango cha vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano au chini ya hapo kwa kila vizazi 1000 hadi ifikapo mwaka 2030 kwa madhumuni ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Katika miongo miwili iliyopita kutoka mwaka wa 2000 hadi 2023, vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano nchini Mozambiki vilipungua kwa asilimia 61 kutoka 152 hadi 60 kwa kila watoto 1000. Lengo kuu ni kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano nchini. Ili kufikia lengo hili, mke wa rais wa Jamhuri ya Mozambiki Geta Chapo alizindua mpango wa kitaifa wa uhai wa watoto mwaka 2026-2030 katika mji wa Matola, jimbo la Maputo, Jumatatu hii. Katika hafla ya uzinduzi wa mpango huo, mke wa rais alisisitiza kuwa chombo hicho kinaashiria ahadi ya kitaifa ya serikali ya Mozambiki ya kukomesha vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano.
6: Nós estamos apenas a lançar documento estratégico. Estamos a renovar compromisso nacional com aquilo que Moçambique tem de mais precioso: a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza do seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma oportunidade para continuar a construir Moçambique melhor e mais próspero.
1: Mke wa rais Geta Chapo akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. DRC. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo Jumatatu hii. Vifo vipya vimerekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Michezo. Uhispania imeshinda kombe la dunia mwaka 2026 kwa kuwabamiza mabingwa watetezi timu ya soka ya Argentina 1-0. Mshambuliaji Ferran Torres ndiye ameifungia Uhispania bao la pekee lililowapa ushindi na kunyakua kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia. Mchezo wa fainali uliopigwa kwenye dimba la MetLife huko New Jersey ulikwenda hadi dakika ya nyongeza mara baada ya miamba hiyo miwili kushindwa kutikisa nyavu za mwingine ndani ya dakika 90. Bao la ushindi la Uhispania limepatikana dakika ya 106 ya mchezo pale mshambuliaji Nico Williams alipompigia pass maridadi Torres aliyemalizia vyema kwa kuutia mpira wavuni. Uhispania ilikuwa nusura iondoke na ushindi wa mabao mawili kwenye mchezo huo, lakini bao la awali la Williams lilikataliwa na mwamuzi aliyepuliza filimbi alipoona rafu imechezwa. Uhispania ambao pia ni mabingwa wa michuano ya mataifa ya Ulaya mwaka 2024 walionyesha kandanda safi dakika zote 90 kwa kuwanyima Argentina ya Lionel Messi nafasi ya kufurukuta. Timu hiyo ya kinda mwenye nyota kali Lamine Yamal ilipambana kwa muda mrefu kutikisa nyavu za Argentina bila mafanikio, ambayo ilijikuta na wachezaji 10 pekee wakati wa kipindi cha pili. Mambo yaliwaendea kombo Argentina pale kiungo wao mchezaji Enzo Fernandez alipotolewa nje kwa kuoneshwa kadi ya pili ya njano baada ya kumfanyia madhambi Pau Kubarsi wa Uhispania. Kichapo hicho kwa Argentina ni mzigo mzito kwa Lionel Messi, ambayo yamkini hilo litakuwa kombe lake la mwisho la dunia. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anapinga matamshi ya chuki, mgawanyiko, vurugu na kutovumiliana. Harakati za mara kwa mara za magaidi zinaathiri vibaya shughuli za wafanyabiashara wa samaki katika wilaya ya Musimba da Praia. Na karibu watu 930 wafariki dunia kwa ugonjwa wa Ebola DRC. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesoma nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo Makungel Junior.
0: Jarida la Cap Delgado.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Habari za leo, ni nafasi nyingine tena leo tunakutana katika kipindi cha afya ambapo leo tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa ukimwi.

Upungufu wa kinga mwilini, kiufupi ni ukimwi, ni ugonjwa unaotokana na virusi ambavyo vinaitwa VVU. Vinashambulia mwili kwa kuondoa nguvu zake za kupambana na maambukizi nyemelezi yanayosababisha maradhi. Ukimwi ni ugonjwa hatari sana katika maisha ya binadamu kwa kuwa husababisha vifo, yani kupotea kwa uhai wa watu hao. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, kufikia mwaka 2014 ugonjwa huo umeua watu takribani milioni 39, hasa kati ya wanaoishi barani Afrika upande wa kusini mwa Sahara. Kwa mwaka 2015 pekee wamefariki watu milioni 1.2 na kati yao ni watoto wengi. Ukimwi umekuwa na madhara makubwa katika jamii kama ugonjwa wa mwili na kama chanjo ya ubaguzi. Kuna sitofahamu kuhusu ugonjwa huo wa ukimwi kama vile kwamba eti unaweza kusambazwa kwa kugusana tu bila ngono. Ugonjwa huu pia unasababisha madhara ya kiuchumi ambayo ni makubwa hasa kwa nchi maskini. Ukimwi hadi hivi sasa hauna chanjo wala tiba, lakini tunaweza kuepuka ugonjwa huo kwa kuachana na ngono ambayo huweza kusababisha ugonjwa huo. Pia tunaweza kujikinga nao kwa kuepuka kuchangia vifaa au vile vitu vyenye ncha kali. Kimsingi zaidi ni kwamba ugonjwa huo umetokana na kuenezwa na maadili mabovu dhidi yake kwa watu wanaohitaji kuelewa tangu utotoni na ujanani maana ni jinsi ya maisha kwa ujumla, kwamba vinadai upendo, nidhamu na uwajibikaji, ni kufuata tamaa tofauti tofauti daima. Ukimwi ni ugonjwa wa mfumo wa kimwili wa binadamu unaosababishwa na virusi vya ukosefu wa kinga mwilini. Mwanzoni baada ya kuambukizwa, mtu anaweza kukumbwa na kipindi kifupi cha maradhi aina ya mafua kwa kawaida. Hali hii hufuatana na kipindi kirefu kisicho na dalili. Ugonjwa huu huendelea kutatiza kimwili jinsi unavyozidi, hivyo humfanya mtu kuwa katika hatari zaidi ya kupata maambukizi, ikiwa ni pamoja na maambukizi nyemelezi na kansa ambayo kwa kawaida huathiri watu walio na kinga mwilini njema. Dalili kuu za maambukizi makali ya ugonjwa wa ukimwi: kipindi cha kwanza kufuatia maambukizi ya ukimwi huitwa VVU kali. Kimsingi au dalili kali za kudhibiti virusi, watu wengi hupata maradhi ya mfano kwa mafua au maambukizi ya mfumo baada ya wiki 2 au 4 baada ya kuambukizwa, ihali wengi hawana dalili zote zinazoweza kuonyesha. Dalili hutokea katika 40% au 90% ya visa vyote na mara nyingi hujumuisha homa, tezi kubwa na chungu za limfu. Pia unaweza kupata maradhi ya koo, upele, maumivu ya kichwa, vidonda vya kinywa na sehemu za uzazi. Upele huu unatokea katika 20% au 50% ya visa hutokea katika kimwili. Baadhi ya watu pia hupata maambukizi nyemelezi katika awamu hii. Dalili za tumboni na utumboni kama vile kichefuchefu, kutapika au kuharisha zinaweza kutokea sawa na dalili kinoroni za pembeni. Muda huwa dalili hutofautiana, ingawa kwa kawaida huwa wiki 1 au 2. Kufuatia sifa zake za kutokuwa na dalili maalumu, hizi mara nyingi haziwezi kutambulika kama dalili za maambukizi ya ukimwi. Hata visa vinavyotambuliwa na daktari wa familia au katika hospitali mara nyingi hutambulika vibaya kama baadhi ya visababishi vingi vya magonjwa ambukizi yaliyo na dalili zinazoingiliana. Kwa hivyo inapendezwa kuchunguza ukimwi katika watu wanaonyesha homa isiyoelezeka ambayo wanaweza kuwa na vipengele hatari vya kuambukiza. Ugonjwa wa ukimwi pia unaweza kusambazwa kutoka kwa mama hadi mtoto wakati wa ujauzito, kuzaa au kunyonyesha. Njia hii ni ya tatu kwa umaarufu kusambaza ugonjwa huo kote duniani. Bila matibabu, hatari kusambazwa wakati au baada ya kuzaliwa ni takribani 20%, na wakati au baada ya kuzaliwa ni takribani 20% mpaka 35% kwa watoto wanaonyonya. Kufikia mwaka 2008 usambazaji wima ulichangia takribani 90% ya visa vya ukimwi kwa watoto. Hatari ya kusambazwa kutoka kwa mama hadi mtoto inaweza kupunguzwa hadi 1% kwa kutumia matibabu mwafaka, matibabu ya kukinga kujumuisha mama kutumia dawa za kudhibiti virusi wakati wa ujauzito, za kuchagua kuzaa kwa kupasuliwa, kutonyonyesha au kumpa mtoto dawa za kudhibiti ugonjwa wa ukimwi. Hata hivyo, idadi kubwa ya mbinu hizi hazipatikani katika mataifa yanayostawi. Wapo damu itachafua chakula wakati wa mtoto hutafuna, pia inaweza kutengeneza hatari ya kuambukiza.
Hakuna matibabu au chanjo. Hata hivyo, matibabu ya kudhibiti virusi yanaweza kupunguza mwendo wa ugonjwa huo, au huenda yakapelekea urefu wa maisha karibu na kawaida. Ingawa matibabu ya kupunguza makali hupunguza hatari ya kifo na matatizo yanayotokana na ugonjwa huo, matibabu haya ni ya bei ghali, hivyo yanaweza kuhusishwa na madhara mbadala. Kuna dawa za kusaidia watu wenye ukimwi. Hizi zinaitwa dawa za kurefusha maisha. Haziwezi kutibu ukimwi. Hii ina maana kwamba haiwezi kufanya virusi vyote kuondoka mwili wa mtu, lakini zinaweza kusaidia watu wakapambana na virusi vya ukimwi kwa mfumo yao ya kinga kufanya kazi virusi zaidi. Hivyo dawa za kurefusha maisha si tiba kamili kwa virusi vya ukimwi. Watu wenye ugonjwa wa ukimwi ambao huchukua dawa za kurefusha maisha wanaweza kuishi muda mrefu bila kupata maradhi yanayothibitisha ukimwi. Lakini baada ya muda mrefu, virusi vya HIV visivyozuiwa na dawa hizo hujifunza jinsi ya kupambana nazo, na hivyo zinakuwa sugu kwa dawa hizo. Wakati mwingine ugonjwa wa ukimwi ni sugu kwa dawa moja, lakini dawa nyingine inaweza kutumika ili kupunguza uwezekano wa upinzani kutokea. Watu wenye ukimwi kuchukua dawa zaidi ya moja kwa wakati mmoja, wanaweza kuchukua madawa aina mbili au nne kwa mara moja. Hii wakati mwingine inaweza kusaidia, lakini baada ya muda mrefu ugonjwa wa ukimwi hujifunza kuwa sugu kwa dawa nyingi. Hapo hakuna zaidi ya kuwatibu, hivyo wanasayansi kuendelea kujaribu kupata dawa mpya kupambana na ugonjwa huo wa ukimwi. Utafiti wa kuboresha matibabu ya kisasa inajumuisha kupunguza madhara ya ziada ya dawa zilizopo, kurahisisha kanuni za kutumia dawa na kuboresha ubora, kuamua utaratibu bora wa kanuni ili kudhibiti ukinzani wa dawa. Hata hivyo, chanjo pekee ndiyo inayodhaniwa kuweza kusitisha janga hili. Hii ni kwa sababu chanjo ni ya bei nafuu, hivyo mataifa yanayostawi yanaweza kuimodo. Haihitaji matibabu ya kila siku. Hata hivyo, baada ya miaka 20 ya utafiti, imekuwa vigumu kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Tupate mapumziko mafupi.

0: lakini hapa tunaye raia mmoja ambaye ametoa ushauri wake kwa jamii, kwa wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi na wale ambao hawajaathirika.
1: Usimhukumu mtu wa ukimwi kuwa ni mdhambi, hapana, sio mdhambi. Na ule ni ugonjwa, hujui wewe vile vile utaishi vipi, kwa sababu Kiswahili wanasema kabla hujafa hujaumbika. Kwa hiyo hujui wewe ni msafiri, unaweza ukapanda gari kapata ajali, umejikata, umegusa damu ya mtu mwenye ukimwi ukaathirika. Kwa hiyo tuwapende waathirika, kwa sababu ukimwi hauambukizi kwa njia ya kuongea, hauambukizi kwa njia ya kula pamoja, pia hauambukizi kwa njia ya mbu. Hao ni ndugu zetu, tukae pamoja, na nilikuwa naomba kuwa tuwape vile vile somo waweze kula dawa ili waweze kupunguza yale makali ya virusi vya ukimwi. Kwa wale ambao hawajaathirika na ugonjwa wa ukimwi, naomba tujichunge. Kila unapokwenda leo hii unavokana na mtu, naomba ndugu zangu, usimwamini mtu kila unayemuona ukazani kuwa ni mzima. Hapana, usipime kwa macho. Kama upo kwenye ndoa, dumu katika ndoa yako, mpende mkeo, mpende mme wako. Kama haupo kwenye ndoa, na kushauri usipende sana kuchapuka kutoka nje. Kama unapenda sana kutoka nje kutembea, basi hakikisha unatumia zile zana ambazo Wizara ya Afya imepanga kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya ukimwi, ninazungumzia kondom. Na kama utampata mwenza ambaye unapenda kuwa ufunge naye ndoa au muoe, ningependa kwanza kabla hujafanya tendo lolote, basi muende katika kituo cha afya, pime ili mjue afya zenu, ili muweze kufikia malengo yenu ya ndoa. Na kwa wale ambao tayari wameathirika na ukimwi, kuna mabalozi wengi sana. Mimi kwa ushahidi wangu nishaona watu ambao wameishi paka miaka 20, miaka 25 wakiwa na virusi vya ukimwi. Kikubwa ni kwenda kujiunga na kituo, yani katika sehemu zile ambazo serikali imepanga, unaweza kwenda kula dawa na ukapata ushauri na ukaishi kulingana na madaktari wako wanavyokushauri. Naamini kuwa utaishi vizuri na utafanya shughuli zako vizuri, na ukitaka kuzaa mtoto utazaa tu. Kikubwa ni kufuata masharti ya madaktari. Naomba kuambia ndugu zangu wasirika, jamii bado inawapenda, na ukimwi sio kifo. Ukimwi ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Naomba mjipe moyo, mfanye kazi kwa bidii na mpange malengo yenu ya maisha.
0: Hakuna matibabu au chanjo. Hata hivyo, matibabu ya kudhibiti virusi yanaweza kupunguza mwendo wa ugonjwa huo, hauenda yakapelekea urefu wa maisha karibu na kawaida. Ingawa matibabu ya kupunguza makali hupunguza hatari ya kifo na matatizo yanayotokana na ugonjwa huo, matibabu haya ni ya bei ghali, hivyo yanaweza kuhusishwa na madhara mbadala. Kwa wale ambao hawana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi, wanaweza kutumia mipira kuwa waaminifu katika ndoa zao, na hilo linaweza kusaidia katika kujilinda dhidi ya ugonjwa wa ukimwi.

Katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa ukimwi, tumefahamu mengi kupitia kipindi hiki. Tukutane tena katika kipindi kingine. Mimi ni Christina Martin nikishirikiana na Samueli Antonio. Afya kwa wote.

yale tuwililie mayofurora dhumsambike mshuri acho kabdelgadu na mpula uniasa zambezi ya wakati kampatokola miteko cho nuno menema kuwa mpanta unaye leo ni hukuna nulelo hilelo mabandi kaleni hukuna ukele nteko usumana mhoku shirini mweru na saba mwako ilfu pili ula miaka shirini na sita nkai mpaka ukato zerora nihale hukwatuwana mwaradu msambiki msura choka abdelgadu studio ucho vapemba uniasu na mpula ni msambezi ya ninatupia ukato wadika na kampato koyo huo zerora huminutu vakani arumakano vrazo hiu ni minuto kumi na mitano halu kalani haparecho monu wachulu wala pwehu Osumalela ukuma miso provinciali cho Zambezia. Armakadezra zohia prajasumia naskan Maputo, fahoni na haluani hapare cho matikelio ompira. Itipo cho frikana mulu mpatani mpaka ukato onzora zohiu. Nihale huwani hapare cho lupale chikina cha lupankampante hina uhapare cho ultimu jurnal. Ultimu jurnal ukati wo onzora zohiu ni minuto talatini. Mwa radio Musambika. Alapa kala mana na mamocha mafurnomite kwa katika ilele vava. Kapa chema chenre huwira ilele ni kala ni hukuno kile nteko sumana. Mahuku shirini mweru na saba. Mwaka ulfu pili lula miaka shirini na sita. Nrini Aniseto Frederico wa Central Technica Duarte Lias wa mikrofone. Mwanchina no radio Musambiki na ufintila ni huwira mitekonya. Chorie upeni vosalama salimine. Mayuvira radu msambike msura cho Cabo Delgado. Ninera ihali cho wililia.

0: Vahulu pia malushu umpanta ole wa chiritu yomandiba atu andro uraka itu sorira ni neveto andro varihaka miteko sowosha mana ya sindo tipeliwa ka mwafabrika sikani mpaka atu andro somaka ohiyu mutoko ene ole oswili hato wera umpanyani hato varihua ka mteko warohiwa malushu o Malawi okuma o mitande o chiritu yomandiba
1: Pakas dito que menos de 90 dias.
0: Tio, mwemara ila nera ni varihaka miteku sotene, nerlaka wera kweli atu o misisi epanyeke malushu a kaora basa. Ohia mteku ola nina roha to malushu o Malawi o kumela o mitande. Sotene ya nerlaka wera kweli nipideku shige maramelio atu mipanta ia.
1: A falta de qualidade de energia e alguns pontos.
0: Nto atu aipomekani yo misisi Aniwe herera, wera mwua kuvea, erohiwe malushu, ompanta ole wachiritu yo mandima.
2: Mi vansina laka madilte alani. Kiveke laka vanchipa le energia ni kareko olokotiwa rikini veke le energia.
0: Atu omisisi, epauma ikani yo mitande, ari owe herera malushu. Malushu ansomile wera mpaka mweri wa utubru onwowo, epieke ompanta ole wa distritu yo mandima.
3: Asito kwa ene amawane, mkumo wa makosa ena vose kuma wa siti iti, wano vose kekuma wa alamiravo, wi nampoti otela naka wadhilwene, Rajabwa sani.
4: Molu mwale ya asweli hiwa ni tetu Ramus, ori maholela amawane mamukulutu wa omakasa, yogo ohimewira, ama holela amawane mamukulutu ule, ane vara mteko umulu pale, mwina wotu kihireka mituku manu maporo ohienasa, ekumili ya mushikola, mukeresha, ni maporo makina akwene, wiriliwa ka oleli hiwa ashipa hapa na ale anale la anamane, yopi here osirinaya omtiliha mwanu hinuwe. Tetu, usuli hawa mpanta mkina kuwera wohi ya pahi wopo piheria ekumiawe, mukale lola, oniti kihiria utuli, mutoke lwawe wumiholi. Tetu, O suili hawi, o kalaini, ya retu ya harera weiraneya wu oteli wa anamane ohinati upia okati haya. Masini miruku ya sinruaya aleelihi waka ashipapa na ale anale la anamane. Nondwa huno, mukale lola onno ni wawera onne vuku wawu.
5: Mihubi sinna apanyala, waiteli waka yenvene. Na akina kwa annova, nondwa elanno, pala annova. E kalaini iwe, ya aniraneya. Mashinna mahao informa sao sinapa atuwa lala, ireuni yao nale kiriha huu maumi wa radio. Muna avukulasa purike nakalaona o shkola isi nirina huu muna pashima lipisha rikosoma tusharuza, rikosoma.
6: Anisoma?
5: No soma saa nene meishi, muna yavuku wa satuwe nene yo.
4: Ireuni yao yato nale la ya simali ala uwe rehina tiliwe yemvene, singkala ka wawini.
5: Ireuni yao hiyo, nina aprovetari makuru nimeme mushkola, nina alela, nina paka pahira uni yao ofala useti. Ne wana shipa hapa na tukume shipa hapa le nala kiheria ifasawi ina pia pae sanen
4: yarima sawe ditu ramus urimahulila amawani mwa omakasa epostu adimirishatibi onamaita edistritu ya orapali ugumpiriri yaka ashipa hapa na ale anale la anamane mpantuli uhatili yaka anaye hinungwe ekumile wampulanu mwinama nlaka na mkumanelu wa ihabari mpantula utanu niriri la pahu Rajabu Asani.
3: A presidente la poyo Tanzania o vokan luku no pachera wi woro ho padwa muteko wa otekiwa linya fere ya ikuluchu masana matanu muholo na halawi nro wanyuwano ni msele yola masini hakumve nje okwamba we ule omandra esmana yela muteko wa okaibwa mayate na pira opahavo masana amararu ekawiliwe ka amusi jale panyingwe ni makata miho a orupa we pula orepelingwe provincia yele Fernando Damas
0: baka emara ila ale puliliwa mapuro okona nchira ni mosa nuwa matani masheshe di matoko ya panyingwe ni mahosho osara masi eita vale ya panyania ekalaka mapuro ya taliwe ni boma uwera atu ala lameki wancha atu ni wasolomba. Mutokwene ya mwaleno weha sai hasara okuamba Graciano Pesuru ohima wera vaholo olepulilua mapuru omaka ale mahuku anwawo onikale owasasira wera atu ala ekalaneke malata simentu ni tusikina sinerilua otekiwa empa. Mutokwene ole ohima wera Bwana no ole woso.

0: Ihali sampira uliluwa simpakira nno provinsi onyasa sihimakawira vasidade ni edistritu ya ulishinga upakiri wa mpikisano amatele ampira omani wa nimeto na sabadu ni vinre ni anni paka mpanta makuru ampira opira mloko matano ni meli. Makuru ala ti makuru ampira ntuko nukleo abebe ulishinga pekenu reale nova jirasaundi na makula Ajax na Makula, Novu Sange o Masengere, Barcelona A ni B o Sambula, Santo André o Masengere, Rapido ni Bayer o Tumwile, Tigre de Mikoko, MLT o Mikoko, Benfica Football Club o Mikoko, Juventus o Naosa, Bayer o Malika ni ABB o Mikoko. Presidente Onihola Matela Ampira Ala e distritu ya Olishinga, Rodolfo Demiao, o Himagwera, so tene siriso olikanene, wawe rika kai Matela Ampira Ala, e kale orunya wiwanyea, nito owiha, oteli wa mrima watu, ankeleka wona Matela Ala e distritu ela. Tukwene ole, onadakilatu atu otene wawera, e kale olipihera, okavihera, vampikisano ola, wasero kwerika kai Matela Ampira e distritu ela, akalike oruhela oteli wa mrima watu ansibilo ni Matela Ampira. Masud na uwa hira atu mana ya aniwiriana. Uriwa uwera kala olipihera miteko osuka vihera Matela Ala. Uwere kakai mpaka umalo wa Matela Ala so tene sete nene tene waikala mahosho. Yari Masu Arodolfo Damiao. Presidente anikuru ni huli la Matela Ampira arakiriativu vasidade ni editritu ya Olishinga. Anleli hirika opakiriwa na sabadu ni vinre mpikisano Ampira amatela Ampira ampaka ya mpanta makuru Ampira opira mloko matano ni meli. Ihali kina sikumele ke provinsi onyesa sini hima gwera atu anivariha Matela oma na Ampira amwehavani editritu ya Olagu nno provinsi onyesa anini hima gwera oto wa ikaruma soma niliwa mpikisano ola unu hakulosila otuli oru hamholo Matela ale mpanta ule wa e provinsi ya Yoniasa. Mukailo ola ntoko ni hima ya tu ali oma na Ampira Olagu Niasa. Ah hima wera etu etokotoko hakulotuli oriwa wera oto wa mapuro otu mihiwa ikaruma soma niliwa Ampira amwehavani e provinsi ya Yoniasa. Etu ela enu hakulosila otuli ulanyi hiwa Matela ala E distritu ya Olagu, mana ya enhole la Matela Ampira omani wa mwehavani mpaka vano. Erno makuru Ampira opira matana mosa ni ala anivari hamikuta anosohi ya rahiana. Somani wa mpikisano Ampira onimani wa mwehavani. Radio Mosambiki wote kulani atu anihole la Matela ala. E distritu ya Olagu ntoko mtukwene William Kapianga. O hima wera. Umwera nutowa musuruku nito otowa ikaruma iya mashi mpanta ule wa provinsi onyasa Matela Ampira omani wa mwehavani aneta wikala mahosho.
1: Kondisonshi materiaji istambe kwanta maja apopo organizasa.
0: Otowa wa ikaruma sa Ampira so omani liwa Ampira mana ya vehavani. Sina kala wa huko lochiro tuli Matela Ampira. Mashivaye ni wera upanya ni nakala overiha miteko iya mana ya editritu ela. Ndino makuru Ampira oma na Ampira awehavani opira matana mosa. Mashi etoko tukondinahu ori otowa ikaruma soma ila Ampira. Mana ya hata o provinsi ya kasintumi hiwa. Ti huko lochira wa tuli miteko iya.
1: Provinsi ya jeriri yusu wa hii de forma direta ya komplikado.
0: Yari Masu a William Kapianga mutuku ene ni hoi Matela Ampira omani wa mwehavani editritu Olagu anleli hiraka mota si halelaya ikaruma somani liwa Ampira amatela amwehavani editritu ele mpantole wa e provinsi ya Yoniasa.

Wallahi wo filele mwa kuwelele kepera kamana manana kavoto kanivoto nchina ni kwawe wo pavela uvahia wahikale nchina no kepera kamana wahikale kewira ya kalawina uweriani nchina no kepera pahi yeke o panka hulolo vate kamana nkala hulolo ntia na pule ngwara hikuwawe yore na sana sana yomponela pipi ya kavati yopu hamakutani ikale kuu ikale saa ikale pulucha pule ntiana otene ngwara makale lomana na worera utava ikarari piwara kaleso piwara kipulucha yunu pale yopo hawantokuni iyo pia mpaka wonaka yunu ni awole yopo hayunu vakani isaye yopi kala kaisaya yopo hamakuta ikuwe yo kakani himia pikala kakuwe yo pia mpaka vati iko choko cho echale pima kalelo ni pima warelo antiana vano piwara ka isaya tekara katoku ura rinyuva kangwandri saya piwara kipulucha pikala katoku ura rikangwarele pulucha piwara ka ivistitu tikala katoku ura rikangwandri vistitu noko wihani atipane ena pikala nchina nore rana kwele kwele nene uhimia huwa Vitor Salimu kepera nukali kepera ndriwa kepera ni ninuha lokali kepera uhipe lokali kepera rukunusaka ni makalelo ninyunga le minaya ringha na uvaranteko usilili wapuani hireke ura mira vonana nolala kanewa vano nyu na holi hachira molu mokampa toko wala ura mira vonana nolala kanewa kanewa vano no hira tupane wapavela wira awoko kole hamira vwala hamira vwa winyanyiva o wapuani winyanyiva asane nyanyiva tinyumu ayandre tinyumu alele tinyumu unuhale tinyumu avishkola vano no moluana na tupane hima nicherike kavo wapelo moluana hekanle nyuva wavarla mteko wavarla Avranteko, avranteko, avranteko, mpaka uhia itapia irnae yo. Kamana, mwahia kavale, chicha lecho ni makale luala ahiri orera, mana ya uratinyu noni haya. Kamana, ayo ahetumaini, ahelupelela uirami hii haya nyoki uhia. Vano tinyu muhala noni haya, ni munete njimotene newa mone ke mwana anesole. Anesalale halale mwana na yo hulole, mwana ule mwana avile ni huku nona tumwane hayayo. Ule umvira kolemwe anu mwane hayayo. Kanona va muruyo chani kumuli hachani muihaya hii. Na tokomi vano kakokala mkomaru mpani luwani wohi kumela vate. Latu useane wona ihaya. Vano varakani nteko mwinchi wapuani. Hikalewa hiera pusa pusa atuela ka ni natu ale arena makalelo ohirera. Wasomi hama kalorera wira ntia na nkalacho ngwaracho netacho lopa na nkalacho ngwaracho netacho makalo arika mpatoko echale alapaka le manana orera nyu opa vila ovara wapuani wohira miravona na onalala kanewa mwira kakanewa ankomu watupano hikanle nyanyuva Ozora zoho ni minutu kuminena ni okata msambike 23 zora ji zoi tu minutu shunaponi huu Vakani vakani chipo chovrika na chipo chotalia mpaka ni hale hupia. Okati huo onzora zohi ni minutu talatini hale huwani hapare cho ultimu jural. Okatule ni nruela po yo kopela helapo Amerika. Tuatira umweta na murata nei ni Rihanna. Mwradi Msambika. Ntweki ni Rihanna.